Agents-musiikkia siinä vain kappaleen myötä, kun kello on reilu vartin yli 6 ja sun uusi aamu on myöskin tästä vähitellen saatu käyntiin. Hoivas silloin Kimmo studiossa. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Perjantai on 18. päivä syyskuun osalta. Ulkona vielä pilkko pimeää, kun on vielä tovi aikaa auringon nousua, mutta kyllä siitä päivä kirkastuu. Tänään tosi vähän osin sateinen päivä tiedossa. Kannattaa ehkä ottaa sateenvarjo mukaan, jos pidemmälle on lähdössä. Ajoittaisia sateita lupailee sääennustus tälle päivälle. Musiikin osalta Elli Noora saa seuraavan vuoron, kun tässä soi dinosauruksiin.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
9: Vevex.fi.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Puu lauloi siinä. Linnuton puu oli laulun aiheena ja vähän samalla teemalla, mutta toisesta katsantokannasta jatkaa Marko Maunuksella, kun kappale on nimeltään Lintu ja pesäpuu.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin mutku.
6: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
7: Kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammukatu 75.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
15: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

House of the Rising Sun. Animals yhtyy asialla tässä. 10 minuuttia on aikaa 7:00. Perjantai-aamu alkaa tässä vähitellen jo valjeta, kun aurinkokin nousee jo muutaman minuutin päästä. Ja tuossa tasalyömältä mennään sitten aamun ensimmäisten uutisten pariin. Ja uutisten jälkeen tietysti tehdään vähän silmäystä tämän päivän sääennusteeseenkin. Mutta parille laululle tässä vielä aikaa on ennen uutisia. Rod Stewart pian äänessä ja sitä ennen Jenni Vartiainen tarjoilee tässä mustaa kahvia.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: San Fuela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Julkisen alan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuu yli 1,5 miljardin euron välittömät kustannukset vuosittain, kertoo Keva. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden osuus kustannuksista on noin 1,25 miljardia. Suurin osa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista. Keskimäärin kunta-alan työntekijällä on reilut 13 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja hyvinvointialueella hieman yli 16 päivää. Keva arvioi, että työkykyä tukevilla toimilla voitaisiin säästää julkisella sektorilla satoja miljoonia euroja. Business Tampere on avannut toimiston Ukrainan Lvivissä. Tavoitteena on helpottaa Tampereen seudun yritysten pääsyä Ukrainan markkinoille ja löytää uusia kumppaneita ja asiakkaita. Avajaisviikolla toimistolla vieraili noin 10 Tampereen seudun yrityksen edustajaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa terveysalan yritysten ja ukrainalaisen sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Business Tampereen mukaan kiinnostusta Ukrainassa on puolustusalan lisäksi esimerkiksi energia- ja terveysteknologian aloilla. Tampereella Velaatantiellä lähellä Koskenniementien risteystä tapahtui eilen iltapäivällä yhden henkilöauton ulosajo. Henkilöauto, jonka perässä oli kuomullinen peräkärry, suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi itse pois ajoneuvosta. Hän käväisi ensihoidon tarkastettavana, mutta ei saanut vakavia vammoja. Suomi kärsi tappion lentopallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan. Viro oli parempi, erin 3-2. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkon kakkoseksi Belgian taakse. Alkulohkon päättymisen myötä kisat on nyt Tampereen osalta pelattu ja Suomi matkaa pudotuspeleihin Italiaan. Neljännesvälierissä vastustajana on Kreikka, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Turussa, missä TPS oli parempi maalein 4-0. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Helsingissä Jokereiden vieraana. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 7:03. Ja epuilla lähdetään 7 tunnille musiikin osalta, kun Hipit Rautaa soi tässä.

18. päivä, kun on, niin Tytti, Tyyne ja Tyyni viettävät nimipäiviään. Lämpimät onnittelut päivän sankareille ja mukavaa päivää itse kullekin kaikille meistä. Musiikilla jatketaan sun uutta aamua. Muun muassa Olli on ihan kohta äänessä vähän tuoreemmalla julkaisulla ja sitä ennen laulaa Niina Kaitaranta. Tässä soi Pohjan tähti.

0: Kolme hyvää vinkkiä oli tässä tarjolla, kun Westerinen yhtyeineen oli äänessä. Aamuliikenteeseen tietoa sen verran, että tiellä 9, eli Turku-Tampere-tiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus tuossa tovi sitten. Ja tarkempi paikka on välillä Kreivilän tie Urjalassa ja Myllynkulma Humppilassa. Tällä tieosuudella on onnettomuus tapahtunut ja siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, joten mikäli ysitietä ajelette kohti Turkua tai vastaavasti sieltä päin kohti Tamperetta, niin Urjalan ja Humppilan välillä onnettomuus on tapahtunut.
1: Radio Sun.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Mä tarviin auton.
12: No, Vosetilla onnistuu.
11: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
12: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
11: Mites se rahoitus?
12: Ilman käsirahaakin onnistuu.
11: Hienoa!
13: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
11: Novoset.fi.
14: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
15: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
18: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan.
19: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ego Trippi oli siinä äänessä. Hyvä hetki, niminen kappale kyseessä. No, hyvä hetki toivottavasti on itse kullakin, kun kello on 7:30 tässä. Perjantain aamussa, näin 7:30. Osa meidän kuuntelijoista on tottunut siihen, että on Tampereen kielisten uutisten aika ja me ollaan aika paljon saatu tässä ihan viime päivinäkin kyselyitä, että missä Tampereen kieliset uutiset luuraa, niin valitettavasti tilanne on tällä hetkellä se, että toistaiseksi ohjelmaa ei kuulla. Sairastapaus kyseessä ja jatkosta sitten tiedotetaan aikanaan, kun tiedotettavaa ilmenee, mutta nyt siis toistaiseksi täytyy tyytyä noihin vanhoihin Tampereen kielisiin uutisiin, joita meidän kotisivulta löytyy sitten kuultavaksi vaikka kuinka paljon, eli radiosuun.fi osoitteeksi ja sieltä pääsee sitten vanhempien jaksojen pariin. Mutta muuten perjantai-meininki on ennallaan tänään muun muassa Markkinatoria luvassa 10:00 alkaen. Eli tässä voisi jo aamun hetkinä vähän miettiä, että onko sulla jäänyt jotain ylimääräistä tavaraa kotiin, mistä ajattelisit, että joku muu voisi vielä hyvinkin hyötyä. Jos näin on, niin kannattaa pirautella studioon tuossa 10:00 jälkeen ja laittaa kamppeita myyntiin. Mekin ollaan tuossa kotona tyhjennetty vähän kaappeja ja vaatehuonetta, tai ei ihan vähäkään, vaan todella paljon. Nimittäin pieni evakkoretki tiedossa, kun taloyhtiössä tehdään putkiremonttia. Ja meidän kohdalle se remontti osuu nyt sitten ensi viikosta alkaen. Ja siellä on aikamoinen mullistus tehty ja on kyllä laitettu tavaraa kiertoon vaikka kuinka paljon, mutta ei sentään ole kehdannut ihan näihin markkinatorilähetyksiin niitä romuja tuoda myytäväksi, mutta aika paljon on nimenomaan ihan kiertoon lähtenyt tavaraa. Joten jos jotain vastaavaa sulla on, niin ilman muuta kannattaa sitten studioon näistä tuossa 10:00 jälkeen soitella. Mutta nyt mennään musiikilla, Kisu kohta äänessä ja sitä ennen vielä Laura Voutilainen. Tämä laulu on nimeltään Milloin nää sut uudestaan?

0: Samanainen Kisu lauloi tässä. Pelastuslaitos tiedottaa, että Urjalassa tuolla Turun väylällä 9-tiellä siis on henkilöauto törmännyt peuraan. Tässä tovi sitten ajoneuvossa oli ainoastaan kuljettaja. Hänen kuntonsa tarkastettiin siinä paikan päällä ensihoidon toimesta ja hänet kuljetettiin myös vielä sairaalaan jatkotutkimuksiin. Peura puolestaan on niin sanotusti edesmennyt ja liikenteellekin kolarista tietysti vähän haittaa on, mutta tämä siis tuolla 9-tiellä Urjalan kohdalla. Tämä on sitä aikaa muutenkin, kun noita eläimiä liikkuu tuolla teiden varsilla ja välillä aina tielläkin on isompaa ja on pienempää eläintä ja varsinkin nuo aamuhämärät ja iltahämärät on niitä ehkä kaikkein kriittisimpiä aikoja. Hetki ennen auringon nousua ja hetki auringonlaskun jälkeen on ne kaikkein hankalimmat ajat tai vaarallisimmat ajat, mutta tosiaan kun tässä vielä illat pimenee ja aamut pimenee, niin kannattaa olla kyllä varuillaan tuolla tien päällä ollessa ja jos siellä tien varrella on niitä hirvivaaramerkkejä tai muita vastaavia, niin ne on ihan oikeasti sinne syystä laitettu. Ne on todettu paikoiksi, jossa eläimiä liikkuu, joten niitä kannattaa kyllä niitä merkkejä kunnioittaa ja vähän vauhtia tiputtaa. Sunnuntaamua jatketaan hetken kuluttua Heikki Helan toimesta aammussa kun ollaan, mutta Helalla onkin takanaan uneton yö. Se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aliisa Syrjä lauloi siinä, kesät väistyy ja niin edespäin. Ja niinhän tässä on käymässä, että kesä väistyy. Sun uusi aamu puolestaan menee pian kohti uutisia tai menee parhaillaan kohti uutisia. Niitä kuullaan tasalyömältä, mutta nyt otetaan yksi klassikko kappale taas soittoon. Tämä oli aikanaan myös Murharyhmä TV-ohjelman tunnari.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Julkisen alan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuu yli 1,5 miljardin euron välittömät kustannukset vuosittain, kertoo Keva. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden osuus kustannuksista on noin 1,25 miljardia. Suurin osa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista. Keskimäärin kunta-alan työntekijällä on reilut 13 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja hyvinvointialueilla hieman yli 16 päivää. Keva arvioi, että työkykyä tukevilla toimilla voitaisiin säästää julkisella sektorilla satoja miljoonia euroja. Business Tampere on avannut toimiston Ukrainan Lvivissä. Tavoitteena on helpottaa Tampereen seudun yritysten pääsyä Ukrainan markkinoille ja löytää uusia kumppaneita ja asiakkaita. Avajaisviikolla toimistolla vieraili noin 10 Tampereen seudun yrityksen edustajaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa terveysalan yritysten ja ukrainalaisen sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Business Tampereen mukaan kiinnostusta Ukrainassa on puolustusalan lisäksi esimerkiksi energia- ja terveysteknologian aloilla. Tampereella Velaatantiellä lähellä Koskenniementien risteystä tapahtui eilen iltapäivällä yhden henkilöauton ulosajo. Henkilöauto, jonka perässä oli kuomullinen peräkärry, suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi itse pois ajoneuvosta. Hän käväisi ensihoidon tarkastettavana, mutta ei saanut vakavia vammoja. Suomi kärsi tappion lentopallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan. Viro oli parempi erin 3-2. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkon kakkoseksi Belgian taakse. Alkulohkon päättymisen myötä kisat on nyt Tampereen osalta pelattu ja Suomi matkaa pudotuspeleihin Italiaan. Neljännesvälierissä vastustajana on Kreikka, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Turussa, missä TPS oli parempi maalein 4-0. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Helsingissä Jokereiden vieraana. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
13: Sun radion sää.
12: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
13: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
12: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 3 minuuttia yli 8 ja Elon Kerjuu johdattaa meidät tälle 8 tunnille.

iloisten laulujemme maa, Elonkerjuun musiikkia kuultiin siinä. On se hyvä, että Suomesta löytyy niitä iloisiakin lauluja. Murheellisten laulujen maa tietysti on eppuklassikko. Ja kyllähän suomalaiseen kansan perinteeseen ja suomalaiseen luonteeseen ja mielenlaatuun aika lailla sopii noin tuommoiset slaavilaisetkin iskelmät, jotka usein ovat aika kaihoisia, mutta ei nyt välttämättä kuitenkaan tarvi surullista sen musiikin olla tai murheellista, kuten se eppuklassikko otsikoltaan oli. Tämä siis oli iloisten laulujemme maa. Sun uusi aamu on täydessä käynnissä, kello on kohta 7 minuuttia yli aamu 8. Hoivassilan Kimmo täällä studiossa Suvantokadulla Tampereen keskustassa, mistä lähetystä perinteisesti tehdään. Perinteisesti siinä mielessä, että kyllähän tässä meidän toimitus on tässä keskustan tunnelmassa ja tiimellyksessä ollut jo. Mitä siitä nyt tulee? Olisiko 8 vuotta tai jotain semmoista vai jo peräti jo 9? Ei ole enää laskuissa mukana. Sen verran on jo tässäkin toimipisteessä sun radio hommia hoitanut. Mutta niin tänäänkin ja tuttuun tapaan sun uutta aamua mennään tuonne 10:ään asti ja 10:ltä starttaillaan sitten tämän viikkoinen markkinatori. Eli ostaa, myydä, vaihtaa, lahjoittaa, mitä onkaan mielessä, niin puheluita studioon sitten tuossa 10:00 alkaen 10:11. Puheluita otetaan vastaan, jos haluat tehdä vaikka pikku tilin viikonloppua silmällä pitäen, niin jos kotoa löytyy jotain myytävää sulle tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa, mitä ajattelet, että joku muu siitä vielä hyvinkin hyötyisi, niin kannattaa sun radioon siitä ilmoittaa. Mutta se homma starttailee 10:00. Nyt mennään sun uutta aamua. Annetaan Olavi Uusivirralle seuraava puheenvuoro, kun laulu on nimeltään On niin helppo olla onnellinen.

0: Let it be, Beatles-klassikko. Tämäkin taitaa olla ehkä se Beatlesin, no ainakin yksi tunnetuimmista lauluista. Itselle ehkä tullut aikanaan tutuksi ala-asteen jostain musiikin tunnilta. Taisi olla ensimmäisiä englanninkielisiä lauluja, mitä siellä joskus sitten veisattiin, mutta se on aika kaukaista asiaa se. Mutta joo, sun uusi aamu tässä on täydessä käynnissä ja ajankohtaiset ja paikalliset jutut tietysti ennen kaikkea. Tampereen kaupunki tiedottaa vähän ensi viikkoa koskien liikenneasioita, että Hervannan valtaväylän ylittävä Laulunsilta on korjaustöiden vuoksi osittain pois käytöstä ensi viikon aikana maanantaista perjantaihin. Silta pidetään pääosin käytössä kävelijöille ja pyöräilijöille, mutta se suljetaan kokonaan asfaltointitöiden ajaksi tiistai-iltana. Muotialasta Turtolaan tuo Laulunsilta, taikka yhdistää Muotialan ja Turtolan, niin tosiaan maanantaista alkaen se lyödään sitten korjaustöiden alaiseksi heti aamusta maanantaina. Ja ennen kaikkea sitten tuo tiistai-ilta, kun asfalttityöt tehdään, niin silloin siitä ei pääse sitten ollenkaan liikkumaan, ei kävellen eikä pyörällä. Sulun aikana Hervannan valtaväylän ylittävä korvaava yhteys kulkee Sotilaankadun sillan kautta, näin tiedottaa Tampereen kaupunki tuosta asiasta.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
6: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kauniimpi kuin kukaan muu. Siinä lauloi Juha Tapio. Eilen nousi uutisiin aika mielenkiintoinen Euroopan komission ehdotus, että sosiaalisen median käytölle asetettaisiin 13 vuoden ikäraja. Eilen julkaistun asetusehdotuksen mukaan alle 13-vuotiaat eivät saisi käyttää sosiaalista mediaa lainkaan ja alle 15-vuotiaillekin sallittaisiin vain huoltajan perustamat tilit. Niissä sitten puolestaan kontakteja ja käyttöaikaa rajoitettaisiin. Ehdotus velvoittaisi verkkopalveluita myös varmistamaan käyttäjien iän ja rajoittamaan alaikäisille tarjottavia toimintoja, kuten loputonta sisältövirtaa ja yöaikaisia ilmoituksia. Tämä ehdotus siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn, joten saas nähdä, tuleeko sellainen asetus sitten voimaan. Tämä juttu, sosiaalinen media, nousi aika paljon esiin tuossa keskiviikkona, kun Sano sääohjelmassa käsiteltiin noita suomalaisen peruskoulun asioita. PISA-tulokset ovat olleet pitkään jo laskussa ja siihen haettiin vähän syitä ja meidän varsin valveutuneet kuuntelijat olivat taas olleet aktiivisia ja lähettivät monen näköistä mielipidettä ja näkemystä näihinkin asioihin. Ja aika monessa tuli esiin se sosiaalisen median käyttö ja tällaisten digitaalisten vempeleiden käyttö ylipäänsä. Ja kyllä mä itsekin vähän sitä mieltä olen, että se kyllä kummasti toi nykyinen somen tämmöinen nopea tempoisuus, niin se on varmasti vaikuttanut myös keskittymiskykyyn. Ihan niin kuin puhun omaltakin osaltani, vaikka ei enää lapsesta voikaan puhua, vaan tässä ollaan yli 50 äijiä, mutta tuntuu, että omakin semmoinen keskittymiskyky ja maltti on kyllä jollain tavalla vähän heikentynyt tässä nykymenossa. Tuntuu, että vaikka välillä käpertyy sohvan nurkkaan lukemaan kirjaa, niin aika pian rupeaa tulee sellainen, että pitäisiköhän tässä tehdä jotain muuta kuin lueskella. Mutta ehkä se ihan hyvä asia olisi vähän itse kullekin välillä vähän rajoittaa sitä somen käyttöä ja ettei aina olisi vaikkapa puhelin kourassa, kun pieni tauko jostain hommasta tulee. Mutta joo, ehkä harhauduttiin aika kauas tuosta Euroopan komission ehdotuksesta, mutta voi olla tosiaan, että jatkossa sitten lapsille, ihan pienimmille lapsille, noita somehommia ei sitten sallittaisi, mutta katsotaan kuinka käy. Petri Munk jatkaa seuraavaksi. Tämä on Pystytkö lupaamaan?

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ani ja Kiki ja Kauniita kuultiin siinä. Vähän reilu 10 minuuttia on tuonne kello 9 aikaa ja tasalta on taas aamun uutisten aika. Muun muassa lentopallon EM-kisat Tampereen osalta päättyivät eilen ja suomalaisittain vähän harmillisesti, kun Viro oli lopulta parempi pitkäksi venähtäneessä pelissä 3-2. Viron voittolukemat. Tuo tappio tiesi sitä, että Suomi jäi alkulohkossa kakkoseksi ja näin ollen sitten tuo jatkotie vähän hankalammaksi muodostuu, mutta sehän on vanha tällainen pallopeliviisaus, että kaikki ne on voitettava, jos mieli mestaruuksia saalistaa, mutta Kreikkaa vastaan Suomen pudotuspelit sitten alkavat sunnuntaina. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt jatkaa Samuli Edelman.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Saan Puila tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Julkisen alan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuu yli 1,5 miljardin euron välittömät kustannukset vuosittain, kertoo Keva. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden osuus kustannuksista on noin 1,25 miljardia. Suurin osa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista. Keskimäärin kunta-alan työntekijällä on reilut 13 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja hyvinvointialueilla hieman yli 16 päivää. Keva arvioi, että työkykyä tukevilla toimilla voitaisiin säästää julkisella sektorilla satoja miljoonia euroja. Business Tampere on avannut toimiston Ukrainan Lvivissä. Tavoitteena on helpottaa Tampereen seudun yritysten pääsyä Ukrainan markkinoille ja löytää uusia kumppaneita ja asiakkaita. Avajaisviikolla toimistolla vieraili noin 10 Tampereen seudun yrityksen edustajaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa terveysalan yritysten ja ukrainalaisen sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Business Tampereen mukaan kiinnostusta Ukrainassa on puolustusalan lisäksi esimerkiksi energia- ja terveysteknologian aloilla. Tampereella Velaatantiellä lähellä Koskenniementien risteystä tapahtui eilen iltapäivällä yhden henkilöauton ulosajo. Henkilöauto, jonka perässä oli kuomullinen peräkärry, suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi itse pois ajoneuvosta. Hän käväisi ensihoidon tarkastettavana, mutta ei saanut vakavia vammoja. Suomi kärsi tappion lentopallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan. Viro oli parempi erin 3-2. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkon kakkoseksi Belgian taakse. Alkulohkon päättymisen myötä kisat on nyt Tampereen osalta pelattu ja Suomi matkaa pudotuspeleihin Italiaan. Neljännesvälierissä vastustajana on Kreikka, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Turussa, missä TPS oli parempi maalein 4-0. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Helsingissä Jokereiden vieraana. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Saija Tuupanen lauloi siinä. Haluan sut. Laulun myötä ollaan jo 9 tunnilla sun uudessa aamussa. Tämä tunti vielä mennään suoran aamulähetyksen nimissä ja ensi tunti sitten suorana toki sekin, mutta Markkinatorin parissa vietetään tuo 10-11 tunti. Perjantai-aamu 18. päivä syyskuuta tänään. Lentopallon EM-kisat siis Tampereen osalta päättyivät eilen ja Suomen maajoukkue eli veljekset suuntasi jo sitten tänään aamulla kohti Italiaa, missä heidän osaltaan kisat jatkuvat Torinossa. Sunnuntaina 4. välierässä vastassa Kreikka, joka on ollut aika hankala vastustaja Suomelle tässä viime vuosina, mutta toivottavasti siitä Suomi-poika etenee jatkoon. No sen jälkeen on näillä näkymin tulossa Italia vastaan, joka on aivan niitä maailman kärkeä tuossa lentopallossa, joten vastus on kova, mutta toivotaan menestystä. Itsekin pääsin eilen tuota kisahuumaa Nokia-areena laistimaan ja täytyy sanoa, että oli aikamoinen ottelutapahtuma kyllä värkätty. Komeasti käytettiin areenan elementtejä ja ottelujuontajana häärännyt Toni Flink pisti parastaan ja lietsoi yleisöä aikamoiseen hurmokseen ja no itse ehkä en välttämättä ihan joka pallon väliin olisi kaivannut sitä, että joku käskee kannustamaan, mutta kyllä siellä tunnelmaa oli ja väki tuntui viihtyvän ja ei ihme. Itsellä on aika paljon kokemuksia erilaisista urheilutapahtumista, mutta kyllä tuo ihan ottelutapahtumana sinne aika kärkipäähän omien kokemusten mukaan kyllä sijoittui, joten hienoa ylipäänsä, että Tampereelle näitä eri lajien arvokisoja on runsaan mitoin viime vuosina saatu ja on niitä luvassa jatkossakin. Muun muassa salibändin MM-kisat tässä vielä tämän vuoden puolella Tampereella luvassa on. Niitä pelataan sitten joulukuussa. Mutta sun uutta aamua siis jatketaan. Siinä pääsee seuraavaksi ääneen Laura Voutilainen. Tässä soi Reunasta kiinni.

0: Radio Sun.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Älä lopu yö. Se oli Westerinen yhtyeineen, joka tässä musisoi. Tampereen kaupunki kertoo, että tuolla Kaupin urheilupuiston alueella on alkamassa uuden hiihtosillan rakentaminen pesäpallokauden päätyttyä. Ja no, pesäpallokausi on aika lailla lopuillaan. Naiset nimittäin vielä Tampereella pelaavat. Naisten superpesiksen loppuottelusarja on tilanteessa 1-1 ja 3 voitolla mestaruus ratkaistaan. Homma etenee siten, että huomenna pelataan Seinäjoella Jussittarien ja Manse PP:n välillä 3. loppuottelu. Ja sen jälkeen onkin sitten huomisen voittajalle mestaruus katkolla sunnuntaina Kaupissa. Tuolloin kello 16 alkaa Mansen ja Jussittarien peli. Jos voitot ovat sen jälkeen lukemissa 2-2, niin se tietää sitten sitä, että mestaruus ratkaistaan vitospelissä, joka pelataan sitten seuraavan viikon sunnuntaina, ensi viikon sunnuntaina, eli 27. päivä Seinäjoella. Mutta voi olla, että niin, tässähän on jopa sellaiset mahdollisuudet, että sunnuntaina Tampereella on mestaruusjuhlat, mutta jännitetään, että kuinka käy. Mutta sen jälkeen tosiaan alkaa sitten tuolla Kaupin alueella tuon uuden hiihtosillan rakentaminen ja se tietää vähän muutoksia sitten Kaupissa liikuntaa harrastaville, eli jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat sitten aikanaan. Tässä vielä kaupungin tiedotteessa luvataan, että työt on määrä valmistua ennen sitten seuraavan pesiskauden alkua, eli ensi keväänä. Huhu, jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään Maailma on helpompi kohdata.

0: Rake Randelin lauloi siinä, häippästään Helsinkiin. Tämä Jannu häippäsee nyt Helsinkiin. Ehkä mäkin voin todeta tällään sitten huomenna, kun itselläni tie tuonne pääkaupunkiin vie. Taikka tällä kertaa sitten rautatie, koska huomenna on junaretkeä tiedossa sinne Helsinkiin. Mutta se on huomisen asioita. Se vielä ei häippästä tältä studiosta yhtään mihinkään, vaan sun uusi aamu on täydessä käynnissä. Ja ihan kohta starttaillaan myöskin tämän viikkoinen markkinatori. Eli tuossa 10:00 kuullaan tuoreet uutiset tähän aamupäivään ja sen jälkeen otetaankin sitten markkinatori ensitunnin aiheeksi. Eli myynti-ilmoituksia, miksei ostoilmoituksiakin, yhtä lailla voi tehdä lahjoituksia tai vaihtaa tai vuokrata tai mitä ikinä on mielessä. Minkälaista ylimääräistä tavaraa on jäänyt nurkkiin tai mikä olisi hakusessa, mitä toisaalta ajattelet, että jollain muulla voisi olla tarpeettomana, niin yhtä lailla ostoilmoituksia sopii tuossa ensi tunnin aikana soitella ja ehkä joku kuulijoista sitten tulee hätiin jonkun tarpeen kanssa tai sitten vastaavasti ostaa, mitä sulla on ylimääräiseksi jäänyt. Mutta markkinatori siis ensi tunnin 10:00–11:00.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Knipi ja päiväkirja. Kello on kohta 10, aamupäivän tuoreet uutiset tuossa tasalyömältä ja säätiedot myös. Ja sen jälkeen sitten aloitellaan tämän viikon markkinatori ja ensi tunti sitä pidetään. Nyt jatkaa Take That ja Could It Be Magic.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Sanhuella tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdään Pyynikillä.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655. Ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
3: Se on markkinatorin aika, kun kello on muutaman minuutin yli 10 ja heti on ensimmäinen soittaja linjoilla Hoivassilankin studiossa.
4: No Kari täältä Valkeakoskelta, pistetään taas hakuun, että olisiko kellään todella tarjota sitä monipuolista, kotimaista, suomalaista musiikkia ja tuommoista romanttisesta lavatanssimusiikista ja tuommoiseen kotimaiseen heviin asti. Kaikki mahdollinen musiikkigenre kelpaa, kun se on kotimaista ja otan mielellään vastaan niin CD-nä, vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallennen DVD-levyinä sekä sitten nämä vanha europoppi, eurorokki sekä eurodiskomusiikki kanssa kiinnostaa, että olisiko kellään tarjota sitä. CD-nä sekä vinyylinä sekä keikkatallenne DVD-levyinä ja sekä sitten olisiko kellään kotimaisten artistien vanipaitoja, huppareita 2XL:llä tarjota. Sekä sitten olisiko kellään kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja tarjota DVD-levyinä, kun telkkarista tulee ihmeen vähän kotimaista ohjelmaa. Ja sitten sitten olisi tämmöinen, että olisiko kellään tarjota isojen miesten syys- sekä talyvaatteita 2XL:llä ja niin kuin takkeja, paitoja, housuja, muuta tämmöistä. Että tässä olisi nämä ilmoitukset ja varmaan sä löydätkin niistä vanhemmista ilmoituksista, että numeron ja...
3: Joo vain. 040-630-8929.
4: Joo, kyllä.
3: Onni. Mennään tällä. Hyvä Kari, kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua.
4: Sitä samaa. Okei.
3: Kiitos. Moi. Moro, moro. Näin Markkinatori käyntiin perjantain osalta. Karille voi soitella, jos sulla on ylimääräiseksi jäänyttä musiikkia, kotimaista musiikkia laidasta laitaan, missä tallennemuodossa tahansa, tai sitten tuommoiset europopit ja eurorokit myöskin Karille kelpaa, kuten myös sitten kotimaisten bändien ja artistien fanipaidat ja hupparit XXL-koossa. Kotimaista TV-katsottavaakin hän kaipailisi, eli sarjoja ja dokumentteja voi tarjota niin ikään. Ja sitten näin syksyn tullen XXL-kokoisia vaatteita myös, lämpöisiä kamppeita syys- ja talvikeleille. 040-630-8929 oli siis puhelinnumero, johon näitä voi tarjota. Mutta Markkinatori on homman nimenä tämän tunnin ajan, eli 11 asti pidetään puhelinlinjaa tuossa päivystettävänä ja noin ostoilmoitukset kuin myynti-ilmoituksetkin tervetulleita ja miksei sitten vaikka jos haluat jotain lahjoittaa, niin sekin mieluusti otetaan niitäkin puheluita vastaan ja tai vaihtaa tai vuokrata tai mitä ikinä keksitkään. Onko jäänyt kotinurkkiin jotain semmoista ylimääräistä, mitä ajattelet, että joku toinen voisi käyttää, niin sehän kannattaa laittaa kiertoon soittamalla studioon 010 584 4 655.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet tuli kerrattuna, eli studioon soittoa, jos haluat tehdä vähän kauppaa, myydä jotain ylimääräiseksi jäänyttä tuotetta kotoa, tai jos kaipaat jotain, niin ostoilmoituksiakin voi soitella. 010 5844 655. Ja tämä tunti on aikaa, eli 11 saakka pidetään puhelinlinjat siinä käytössä, että jos kauppaa haluaa tehdä, niin ei muuta kuin pirauttamaan vaan. Markkinatorilla on tässä viime viikkoina myyty muun muassa mökkiä ja no tuommoiset erilaiset kulkupelit on ollut vähän semmoista kestomyytävää polkupyöriä. Yleensä on ollut runsain mitoin kaupattavana, välillä aina autojakin. Viime viikolla laitettiin muun muassa asuntoautoa myyntiin, sohvakalustoja myytiin ja pappatuntureitakin taisi olla parikin kappaletta ja jääkaappia ja vaikka mitä. Löytyisikö sulta jotain semmoista kotinurkista jotain tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa, mikä on ehjää ja toimivaa ja joku muu siitä vielä hyötyisi? Jos näin on, niin soittelepa studioon ja ehkä sitten ostajaa sun radion kuuntelijoista löytyy.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Markkinatori on siis käynnissä, joten studioon sopii soitella, jos haluat tehdä jotain kauppaa, myydä tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa tai vaikka vaatteita, kirjoja, elokuvia, musiikkia, mitä ikinä, polkupyöriä. Soittaa studioon, jos jotain moista haluat pistää myyntiin. Kari tänne jo soitteli ja ilmoitti ostavansa kotimaista musiikkia laidasta laitaan, semmoista perinteistä tanssimeininkiä tai sitten vaikka vähän rajumpaakin rockia, kotimainen musiikki hänelle kelpaa, kuten sitten myöskin tuommoiset Europop-levyt. Hän ottaa vastaan oikeastaan missä tahansa tallennemuodossa, on sitten CD-muotoa taikka vinyyliä tai vaikka kasettia, niin Karille voi näistä soitella. Samoin hän on kiinnostunut hankkimaan kotimaisten bändien ja artistien fanipaitoja ja huppareita koossa XXL. Ja sitten vielä kotimaiset sarjat ja dokumentit DVD-nä kelpaisivat myöskin. Kuten sitten taas syksyn tullen syksyiset ja talviset vaatteet kokoa XXL, niitä voi Karille tarjota. Numero on 040-630-8929.
0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
2: Yksinäisyys ympärillä.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Markkinatori on siis avoinna, eli studioon sopii soitella, jos haluat tehdä vähän kauppaa ja hankkia vaikka taskurahaa viikonlopun rientoja silmällä pitäen. Otetaan Kaisu mukaan tähän lisäjuontovahvistukseksi, että saadaan vähän kaupankäyntiä alkuun. Sulla on auto myynnissä.
2: Mulla on kohta, ei se ihan vielä, mutta kyllä se kohta on yhä edelleen. Lämppäri ei toimi, joten tänäänkin aamulla voi sanoa, että näpit oli vähän jäässä. Eli kyllä se kohta myydään sellaiselle, joka osaa itse korjata. Itse osat ei maksa mitään, mutta korjaaminen maksaa.
1: No se on vähän haastetta. No on aina autojen kanssa vähän tuommoista tuo pelaaminen, että välillä saattaa tulla jotain pikkuprobleemaa eteen.
2: Mutta tosiaan ei laiteta vielä myyntiin. Katsotaan vielä yksi kortti läpi ja ehkä sitten viikon kahden päästä pistetään Fordi myyntiin, mutta
1: se on siis myöhäistä, koska me laitettiin se jo 2 viikkoa sitten myyntiin.
2: Ei ole 5 000 niin, kukaan tullut vielä ostamaan.
1: Laitettiin 5 000 hintapyyntiin. Ehkä se on aika paljon. Kuitenkin ei ihan uudesta Fordista.
2: Joo, se voi olla, että 1-0 pitää vähintään tiputtaa pois, jos ei ole jopa 2-0, että katsotaan.
1: No, mutta toivottavasti saatte auton kuntoon, koska tosiaan tässä varmaan kelit viilenee, niin on ehkä ihan mukava, että autoon saa vähän lämpöä.
2: Kyllä, nyt on jo ollut sormikkaita ja muita, mutta vaikka tänään oli +10, niin yllättävän kylmä se on sitten kuitenkin semmoisessa kopperossa ajella.
1: Joo, ei tarvitse ihan pilkkihaalareissa runkaan ajella. Sullakin on kuitenkin pikkusen tuota työmatkaa, niin pärjää paremmin.
2: Mutta tosiaan ei laiteta vielä Fordia myyntiin, mutta mitäs sieltä teiltä laitettaisiin myyntiin? Onko sohvaa, autorenkaita, mökkiä, pihakalusteita?
1: Kohta tulee talvi, onko suksia?
2: Lumikola.
1: Kohta voisi kääntää sinnekin jo ajatuksia. No, ehkä ei ihan vielä anneta siihen, periksi sitä talvi tulee, mutta joo, ihan mitä tahansa. Kyllä tässä nyt edelleen vaikka polkupyörätkin luulisi, että kaupaksi menee kuitenkin, koska nykyisin useampi ja useampi pyöräilee jopa läpi talven. Ja sitten toisaalta, kun tässä on vähän näitä, mikäs tämä nyt on, tämä El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin joku ainakin povasi sen perusteella, että tulee aika lailla leuto tästä syksystä, että talvi ei oikein meinaa tullakaan, niin voi olla, että pyöräilykausikin jatkuu vaikka kuinka pitkään.
2: Ja mä muistan, että yleensä tähän aikaan vuodesta paljon on ollut myöskin näitä, millä puhalletaan näitä lehtiä.
1: Mikä niin. Lehti no puhalli. Lehtipuhalli.
2: Niitä on myöskin silloin aikanaan kaupattu, mutta en tiedä, onko ne enää hitti.
1: Niin.
2: Vai onko todettu, että harava on parempi?
1: Kyllä tässä mun mielestä tänä syksynäkin joku yhtä lehtipuhallinta tässä myi. Ja tässä kun näitä selaa, niin täällä on myyty jopa villanpuhalluskonetta, mikä on sitten ihan eri homma. Mutta kyllä niin, niin laidasta laitaan näitä ilmoituksia on ollut. Mutta mikäs tänään meinaa mättää? Mutta onneksi saadaan täältä soittajaa myöskin linjoille. Studiossa Kimmo, kuka soittelee?
3: Pete Kankaanpäästä, moi.
1: No Pete, morjesta.
3: Olet myynnissä kuullut vanhan ajan ompelukoneita poljettavia. On Singer ja Husqvarna.
1: No niin.
3: 50 kappale.
1: Joo.
3: Sitten on sellainen kulmavaihde, missä on kolmivaihe sähkömoottori, ja sitten siinä on kulmavaihde, mistä tulee ratas sitten, mikä tuolla ketjulla vetoo, mikä haluaa.
1: Joo. Oliko siihen hintapyyntiä mietittynä?
3: Se on se on vähän vaikea sanoa. Semmoista miettiä sillä lailla, että niin. Täytyy katsoa, mitä ostaja meinaa.
1: Neuvotteluiden mukaan. Joo. Niin. Oliko vielä muuta? Vai mennäänkö näille?
3: Ei tässä kohtaa muuta.
1: Orko, sanotko vielä puhelinnumeron, mistä voi tiedustella?
3: 050.
1: Joo.
3: 597.
1: Joo.
3: 0847.
1: Eli 050-597-0847.
3: Juuri näin.
1: Hyvä. Toivottavasti ostajia ilmaantuu. Kiitokset Pete soitosta ja mukavaa perjantaita sinne Kankaanpäähän.
3: Joo, moi.
1: Kiitos, moro moro. Näin, pikkuhiljaa saadaan markkinatorio tästä varmasti vilkastumaan, kun Pete avasi pelin Kankaanpään suunnalta. 050-597-0847, jos on tarvetta kulmavaihteelle tai ompelukoneelle, nimenomaan tuommoisille oikein vanhan liiton ompelukoneelle, niin niitä löytyisi. Seuraava soittaja otetaan täältä langoille. Hoivassa silloin Kimmo studiossa.
4: Joen Matti, morjes.
1: No morjesta, Matti.
4: Mulla olisi taas tuommoinen polkupyörä, tuommoinen, nyt aika ruma tuommoinen, mutta semmoinen kolmiopyörä, mikä tämä on, joka sopisi semmoisen rekvisiitaksi johonkin. Se on kärsineen näköinen ja vähän rumakin, mutta tavallaan kaunis.
1: Siis niin kuin kolmipyöräinen vai?
4: Kolmipyöräinen, joo.
1: No niin.
4: Ja hinta olisi 23 euroa.
1: Sulla on aina hienoja nämä hinnat, että on tarkkaa harkittu.
4: Ja kaikki on ymmärtänyt maksaa aina sen.
1: No niin, se on ihan hyvä.
4: Ja joo, tämä on ihan, siis tämä on itänaapurista ollut aikanaan ja se on ollut mulla itselläkin sillä lailla niin kuin ihmisten ihaltavana, mutta nyt sillä ei ole enää tarvetta.
1: Oli mahtava myyntipuhe, että ruma kolmipyörä. Ja vielä venäläinen.
4: Mä tottunut aina olen niin rehellinen.
1: Se on oikein, rehellisyys maanperiin.
4: Joo.
1: Ja Tampereelta löytyy tämä.
4: Tämä löytyy ihan tätä Lammin päästä ja tämä numero olisi mulla tämmöinen kuin 040.
1: Joo.
4: 583 4644.
1: Eli 040 583 4644.
4: Kyllä, juuri näin.
1: No niin, hyvä. Kiitokset Matti soitosta. Mukavaa perjantaita sinne.
4: Samoin teille sinne.
1: Kiitoksia. Moro, moro.
4: Joo, moi.
1: Joo, kieltämättä mainio myyntipuhe Joen Matilta siihen, eli kolmipyöräinen polkupyörä myynnissä. Kuulemma ruma, itänaapurista tullut, mutta sopii mainiosti vaikkapa rekvisiitaksi. 23 euroa. Tasaraha, hintapyynti siitä. Numerosta 040 583 4644. Sanotaan taas siitäkin, että näitä yhteystietoja kun tässä menee ja jos vaikka auton ratissa kuuntelet ja innostut, että kukas sitä myykään sitä kolmipyörää, niin kannattaa laittaa sitten kun ehtii, niin studioon sähköpostia studio@radiosun.fi, niin vastaillaan sitten myöhemminkin yhteystietokyselyihin. Mutta seuraava soittaja on täällä linjoilla Hoivassilan Kimmo studiossa.
5: No Tapani, morjesta.
1: No morjesta. Minkälaista kauppaa vähän tänään?
5: Joo, olisi kuule alkuun vähän urheilutavaraa niin sanotusti.
1: Jaha, antaa tulla vaan.
5: Joo, eli jos jääkiekkojen keräily on jollakin harrastuksena, niin löytyisi pari kappaletta 10 vuoden takaa KK:n keräilykiekkoja. Ihan niin kuin pelaajien kuvilla, kapteeni, varakapteeni, Green ja Malinen. Ja 35 euroa olisi yhteishinta. Kiekot on ihan uudet, eli ollut hyllyssä, niin, mutta tuli ylimääräiset, niin laitetaan eteenpäin.
1: No niin. Sitten.
5: Ja samaan laivaan laitettaisiin tämän kauden uusi jokerikiekko ja hinta 7 euroa. Tuolla Lilliputti-logolla tuossa edessä, mutta ihan virallinen kiekko tältä kaudelta.
1: Joo.
5: Sitten pesishommaa. Sunnuntaina 4. finaali kaupissa Manse PP Jussittaret, niin olisi pari lippua C1 katsomoon, vierkkäiset reunapaikat, toinen normaali lippu, toinen eläkeläislippu ja 60 yhteishinta. Kattelin tuossa, että siellä on aika hyvin porukkaa tulossa, että tuossa olisi kyllä niin sanotusti makupala paikat tarjolla nyt, että näkee ja kuulee kyllä varmasti.
1: Joo, ja voi, tai onkin mestaruus katkolla jommalle kummalle.
5: Nimenomaan, ja nämä on ylimääräiset liput, niin tarjotaan jollekin mahdollisuus kokea jopa se mestaruusjuhla, ja toivotaan, että se on nimenomaan justiin Manse PP-väreissä, mutta sehän ratkee huomenna, kummalle etu kääntyy.
1: No näin on, joo. Täytyy myöntää, että kyllä itsekin toivon, että Manse siellä sitten pääsisi juhliin, mutta jännitetään aikanaan siitä.
5: Juurikin näin.
1: Entäs sitten? Oliko vielä muuta?
5: Sitten. Joo, sitten oli se TV-taso edelleen viime viikkoiseen tapaa. Ja siinä oli ne mitat 270 korkeutta. Se oliko nyt 35-23 senttiä, syvyys 40. Ja kaksi osane, erittäin siisti. Ja 115 euroa.
6: Joo. Sitten.
5: Ja pistetään klassinen polkupyörä edelleen tunturielina naisten kolme vaihdetta 85 €.
6: 85. Joo vain.
5: Ja sitten vielä kuule tommonen vaikka valmistuneelle kokille tai keittiön jauhopeukalolle, niin uusi komea Finlaysonin esiliina. Ja sillä on mittaa sen verran, että korkeus ylhäältä alas 93 senttiä ja leveys 88. Ja tuommoinen oikein limevihreä raitainen nätti on taskua ja 100% puuvillaa Finlaysonin laatua, niin kympillä lähtee se.
1: Essu. On muuten ensimmäinen kerta meikäläisen historiassa markkinatorilla, että muistan, että joku myy Essua.
5: Joo, ja niin. Kaverit, vähän niin kuin, että kuinka sä noin komeen esiliinan kelpaa laittaa myyntiin, mutta mulla on parkkukankainen itsellä, niin se on taas sitten se meikäläisen helmi, mutta että onkohan tämä tullut voitettua joskus, niin tästä kelpaa luopua, vaikka vähän kirpasee, mutta kun ei ole tarvetta kaikille, niin silloin pitää pistää myyntiin. Joo, se menee.
1: Joo, se on ihan oikein. Sehän tässä on vähän niin kuin homman ideana, että tarpeettomasti kiertoon, koska aina löytyy joku, jolla on sitten käyttöä kuitenkin.
5: Ehdottomasti niin. Joo, ja hei, ne olisi tässä ja kuvat löytyy taas kaikista. Ja mä luulen, että toi Manse PP-liput nyt luulisi ainakin kiinnostavan, kun tosiaan, mitä tuossa oli, että 2200 lippua, kun oli mennyt ja 2900 on niin kuin kapasiteetti, niin joo. Siellä istumapaikka kyllä hupenee hyvää vauhtia, mutta katsotaan, joo, miten käy niin. Puhelinnumero on se 044-515-531.
1: Eli 044-515-531.
5: Näin on, näin on.
1: Ja ajattelen muuten, minkälainen kysyntä niille lipuille on sitten huomenna, jos Manse voittaa siellä Seinäjoella, niin tiedetään sitten, että mestaruus on katkolla Manselle pyhänä, niin kyllä varmaan lähtee liput alta momentti.
5: Kyllä, kyllä. Ja onneksi ystävät tarjoaa itselle, niin ei tarvi niiden kanssa ruveta arpoon, että pidänkö mä ne sitten itsellä. Että kun ne on kerran myyntiin laitettu, niin sana pidetään, että kyllä ne myydään sitten haluamalle, kuka vaan ostaa. Ja eiköhän se siitä asioillaan tapana järjestyä, sanoi joku kuuluisa henkilö joskus.
1: Joo, ja minäkin sanon usein niin, että en
5: kuuluisa. On kuultu.
1: Aina hommat järjestyy. Mutta kiitokset, kyllä. Tapani soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne.
5: No niin, sitä samaa ja hyvää Hesan reissua sulle huomioon.
1: Kiitoksia. Hyvä, moro moro. Tapanilta, tuttuun tapaan pitkä liuta kamppeita myyntiin. Markkinatori siis käynnissä, kello on 20 minuuttia vaille 11 ja jatketaan Markkinatorilla ihan kohta.
0: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
7: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Ja markkinatoria jatketaan ja seuraava soittaja täällä jo linjoilla odottelee. Studiossa Kimmo, kuka soittelee?
13: No niin, Riike täältä Akaviialasta, terve.
12: No niin, morjesta Riike. Kiva, kun maltoit hetken odottaa.
13: Joo, mutta olisi semmoista pari projektia, olisi Jupiter mopoja vuosilta 62-63. Ja ne on ihan sitten niin kuin ihan raatoja, että, mutta ne on jo niin sanotulla niillä pitkillä etuputkilla, eli sillä pitkällä etupäällä, että ne on sen verran uusia.
12: Uusia.
13: Mutta konetta ei ole kummassakaan. Yksi kone löytyy, mutta kaksia on semmoista, niin kuin, mistä ei vielä joku harrastelija rupeaa tekemään. Mutta meillä loppui tuo vuokrasopimus tuossa varastossa, niin ne on pakko nyt pikkuhiljaa hävitä.
12: No niin, toivottavasti joku ottaa talliin siitä projektia sitten talven ajaksi vaikka.
13: Kaksi kappaletta, yhteensä 150. Sitä osaa on sitten meinaa paljon.
12: Joo. No. 150 yhteensä.
13: Joo, ja sitten on jotain, se oli Feri-Exportin etulokasuojaa ja peltinen valomaski. Ne on ihan muutama kympi juttuja. Ja nyt sitten on, siinä on ihan viittavalle valmis. On hiekkapuhallutettu ja epoksipohjamaalit sun muut oikein viimeisen päälle tehty. Niin se on 59 mallin Jupiteri, että se on ihan viittavalle käyntikunnossa ja ajokunnossa. Että kyllä se tossakin kunnossa myyrään, että se olisi 850 tarjouksia kuunnellaan.
12: Joo. 850 kautta tarjous. Laitetaan tollain ylös tohon. Ok. Sanotko vielä puhelinnumeron, mistä voi kysellä mopoja?
13: No juu, se on aika oleellinen.
12: Kyllä.
13: 041.
12: Joo.
13: 570.
12: Mm-hmm.
13: Joo. 99 ja 89.
12: Eli 041-570-9989.
13: Juuri näin.
12: Ja Akalta, Viialasta löytyy.
13: Joo.
12: Hyvä. Kiitokset Rike soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne.
13: Palataan.
12: Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Sieltä vähän projektia tarjolla talvelle, jos on vaikka moottoripyöräkerhoilla tilaa tai ylipäänsä jonkun tallissa tilaa ja on intoa ruveta frassaamaan, niin sieltä saa aikamoista retromopoa kasattua näistä Riken tarjokkaista, eli Jupiter-mopoja, vuosimallit 62 ja 63, jotka on ihan siis ei lähelläkään ajokuntoa, vaan niitä pitää sitten itse laittaa. Ja niin kuin hän kertoi, niin 59-mallin Jupiter jo melkein ajokunnossa, että siitäkin voi tarjota ja monenmoista muutakin mopon osaa Rikellä siellä olisi kaupattavana. 0415709989 on numero Rikellä. Tuossa äskeisen mainoskatkon aikana myös vastailin yhteen jo yhteystietokyselyyn. Tuossa kiitokset Vesalle, joka tänne laittoi viestiä. Se on oikea tapa toimia. Jos näistä yhteystiedoista joku menee ohi ja jää kaivelemaan, että kuka myykään nyt vaikkapa tuota itänaapurista tullutta kolmipyöräistä polkupyörää, niin kannattaa laittaa viesti studioon ja kyseistä yhteystietoja, niin me vastaillaan täällä sitten kyllä. Vielä myöhemminkin noita puhelinnumeroita välitetään. Ei ollenkaan tavatonta ole se, että vielä seuraavalla viikollakin joku kyselee. Aina milloin mistäkin tuotteesta. Mutta vielä on hetki aikaa Markkinatorille tämän kerran osalta soitella. Löytyisikö sulta jotain, mitä haluat laittaa kaupaksi?
4: Sun Markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
12: Ja Markkinatorilla Hoivassilta. Halo, halo. No sieltä taas linjalta soittaja hävitä, mutta pirataanpa uudemman kerran, jos vaan mahdollista. Tosiaan vielä tuollainen kymmenkunta minuuttia pidetään linjoja auki, joten vielä ennättää Markkinatorin humuun mukaan. Niin myynti-ilmoitukset kuin ostoilmoituksetkin ovat tervetulleita. Tai sitten vaikka lahjoittaakin voi tavaraa, sekä ne ei lainkaan tavatonta ole. Tyhjää vaan tuuttaa, vaikka mitä tekee, mutta ehkä sieltä linjat taas vapaana ovat. Joo, hetki siis aikaa Markkinatorille soitella. Tapani soitteli tuossa äsken. Tapani on yksi näitä Markkinatorin vaki-ilmoittajia ja yksi mielenkiintoinen tuote oli tuo sunnuntaisen pesisfinaalin liput, mutta nyt koitetaan uudemman kerran täältä, onko saadaan soittajaa linjoille. Kimmo Markkinatorilla, haloo.
14: Tampereella tervehdys.
12: No niin, morjesta, morjesta.
14: Hei, laitetaanko tuonne ostopuolelle?
12: Laitetaan.
14: Ostopuolelle, niin ostetaan Terhi 385 soutuvene.
12: Terhi 385 hakusessa.
14: Joo, ja oltava mahdollisimman ehjä. Tai tietysti ehjä, ei paikkailta, mutta ehjä peli.
12: Joo.
14: Perämoottoria ei tarvitse, mutta niin aidot tietysti saa olla.
12: No mielellään. Niin. Vähän mukavammin pääsee.
14: Älä muuta sano, että ettei niin tuulen mukaan mene.
12: Se on totta. Tietää jo lähteessä, että mihin menee. Mihinkäs numeroon voi venettä tarjota?
14: 040.
12: Joo.
14: 720-33-78.
12: Eli 040-720-33-78.
14: Kyllä.
12: Jo vain. Toivottavasti vene löytyy ja pääset sitten soutelemaan.
14: Joo, toivotaan näin ja mä odottelen soittoja.
12: Hyvä, kiitoksia soitosta.
14: Hyvä.
12: Moro,
14: kiitos
12: moro.
14: Vaan. Moi moi.
12: Eli soutuvene olisi hakusessa Terhi 385 ennen kaikkea 040-720-33-78. Seuraava soittaja löytyy täältä Markkinatorilla Hoivassilta. Morjesta vaan. Halo, halo. Rohkeasti vaan ääneen. Oot suorassa lähetyksessä. Ei meinaa ilmeisesti sieltä uskaltautua ääneen. Markkinatorilla Hoivassilta. Haloo, haloo, kuuletko? Linja on auki, mutta mitään ei kuulu, joten katkaistaan se puhelu tuohon ja vapautetaan linja sitten seuraavalle, mikäli vielä ilmoittajia löytyy. Itse asiassa ihan mukavan vilkas ollut tämä loppupuoli Markkinatorista, kun alku tuntuu olevan vähän rauhallisempaa. Mutta mukaan ehtii siis vielä puhelu tai pari tähän hyvinkin mahtuu ennen kuin kello tulee sitten 11 ja sun radiossa jatketaan sitten kohti uutisia ja keskipäivän ohjelmistoa. Täältä otetaan uutta yritystä Markkinatorilla Hoivassilta. Halo.
15: No joo, Pirkanmaalta. Huomenta päivää.
12: No huomenta.
15: Harri Soittanen.
12: Morjesta vaan, Harri.
15: Kuule, olisi tämmöinen kuomukärry myytävänä.
12: Kuomukärry.
15: Majava merkkinen.
12: Joo.
15: Mä oon vähän ottanut siitä mittoja nyt sitten. Ja tuommoinen tyyppinumerokin, jos jotain kiinnostaa, niin se on tuommoinen kuin
12: M5032. M5032, kirjataan se tuohon ylös.
15: Joo. Sitten vähän mittoja, niin mä otin siitä nyt on kokonaismitankin, niin se on 460 pitkä.
12: Joo.
15: Leveys 1900, taikka niin kuin metriä, niin metri 90. Metri 90, niin.
12: Joo.
15: Joo, ja sitten sisämitta. Leveys 147, pituus 320 ja korkeus sen kuomun kanssa, niin 130.
12: Joo, sinne mahtuu ihan hyvin tavaraa siihen.
15: Joo, sitten se pelkkä lavakorkeus on 36 senttiä ilmaista kuomua.
12: Joo.
15: Eli laitakorkeus on se 36 senttiä.
12: Kyllä. Selvä homma. Mistäs numerosta voi kärryä tiedustella?
15: Tämmöinen kuin 040.
12: Joo.
15: 5724614.
12: Eli 040 5724614.
15: Joo, kyllä.
12: Tällä mennään tällä kertaa. Harri, kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua.
15: Samoin sinne, kiitos.
12: Kiitos, moi moi.
15: Joo, moi.
12: Kuomukärry löytyy siis Harrilta, kuten siinä kuultiin. 040 5724614 on hänelle sitten numero, jos peräkärryn tarvetta on. Mutta pikkuhiljaa alkaa olla Markkinatori loppu suorallaan. Jos oikein nopeasti pirauttaa, niin yksi puhelu tähän voidaan vielä raapasta, mutta muuten ollaan aika lailla valmiudessa sitten siirtymään piakkoin uutisiin. Sun radion taajuudella tietysti kannattaa pysyä. Hommat jatkuu tästä siten, että keskipäivän molemmin puolin mennään tunnin verran musiikin tahtiin ja yhdestä alkaen on sitten Lämsän Kaisun vuoro studiossa ja sun iltapäivä siitä käyntiin. Ja tänään tietysti kello 18 alkaen sun viihteelle toivekonsertti, joten perinteisiä juttuja näin perjantaihin. Perinteinen on tietysti tämä Markkinatorikin ja tuossa äsken, kun edellinen soittaja pirautteli, niin olin kertomassa näitä, vähän kertaamassa, että mitä myynnissä oli. Tosiaan nostin esille muun muassa tuon sunnuntaisen pesäpallofinaalin lippuja, oli pari kappaletta Tapanilla myynnissä. Manse PP ja Jussittaret Seinäjoelta vastakkain ja nämä joukkueet pelaavat kolmannen finaalin huomenna Seinäjoella, joten jompi kumpi on sitten siinä tilanteessa, että voit olla mestariksi sunnuntaina ja siihen peliin 62 lippua lähtisi, toinen eläkeläislippu ja toinen normaali lippu. Numerosta 044-5155-131 voi niitä tiedustella. Ompelukoneita oli Singeriä ja Husqvarnaa, oikein tuommoista vanhan liiton ompelukonetta, niin numerosta 050-597-0847, mutta yksi soittaja vielä napataan tästä lähetykseen mukaan. Kimmo studiossa, morjesta.
16: No niin, täällä Pekka Vilppulasta, morjesta.
12: No morjesta, Pekka.
16: Olisi vähän tämmöisiä vähän vanhempaa asiaa kuin tämmöinen kuvaraamattu vuodelta 1893.
12: Okei.
16: Jossa on uusi ja vanha testamentti ja noin 350 sivua.
12: Joo.
16: Semmoinen kirja olisi myynnissä. Ja sitten olisi tämmöinen messinkin valaisin. Tai todennäköisesti on messinkin, kun se painaa 8 kiloa. Siinä on 6 valaisinta ja lasiset kristallikoristeet.
12: Eli se on niin kuin kattolampu.
16: Kattovalaisin, joo, joo. Kyllä. Joo. Sitten olisi tuonne vanha tahkon kivi, noin 45 senttiä halkaisijalta. neliskanttinen reikä siinä. Ja sitten olisi vielä tämmöinen vanha pienen tahko allas ja siinä on siinä on semmoinen kansi päällä, että siellä voi sinne pyörittää sitä kiveä sitten siellä alla.
12: Joo.
16: Semmoinen, siinä ei ole kiveä ollenkaan.
12: Aivan.
16: Joo, sitten vanhat keittiön hellan luukut olisi tyrkyllä myöskin.
12: Hellan luukkuja.
16: Joo. Ja sitten tässä olisi pari tuollaisen kiinalaisen mönkkäri auraa, tämmöistä, millä voi lunta auraava sitten. Niitä on pari kappaletta tuossa, mutta en pysty sanoa, että minkä mallisia ne on, ne on tuossa nurkalla ollut.
12: Joo, tämä on kiinan lumiaurista.
16: No niin, kuitenkin, että siinä on tuo kiinnitystapa on erilainen kuumassakin.
12: Okei.
16: Okay. Joo. Semmoisia.
12: No niin, siinä on aika historiallistakin tavaraa sulla myynnissä. Kerros puhelinnumero vielä, mistä voi kysellä.
16: Eli numero on 044-777-1405.
12: Eli 044-777-1405.
16: Jep.
12: Ja Vilppulasta löytyy näitä.
16: Vilppulasta löytyy, joo.
12: Hyvä, kiitokset Pekka soitosta ja hyvää viikonloppua.
16: Kiitos samoin sulle.
12: Kiitos, moro. Näin, saatiin tämänkertainen markkinatori valmiiksi. Kiitokset kaikille soittajille ja viikon päästä jatketaan. Se on moro.
17: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.
20: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
21: Ostavia toimia. Hän pörrö. Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
22: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
23: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
24: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
25: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
26: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
27: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää.
0: Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Ää!

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
12: Wow, kuka?
11: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
12: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
11: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
12: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
11: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikan ranta.

0: voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruusunauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin ruusunauhatuotteisiin osoitteessa ruusunauha.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
2: Veveks.fi.
4: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi kautta liity.
8: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
2: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää.

Heidi Pakarinen ja Aina kun mä tanssin. Oikein mukavaa perjantaita. 7 minuuttia eli 1 on kello ja täällä Tampereella tihuttaa vettä ja sitä vettä taitaa tihutella monin paikoin meidän kuuluvuusaluetta. Tulevat tunnit, mutta eipä anneta sen häiritä. Nautitaan tästä perjantai-iltapäivästä ja pikkuhiljaa valmistaudutaan myöskin viikonlopun viettoon. Ja sehän tietää illemmalla sitten sun viihteelle toivekonserttia, jolloin saadaan soimaan vaikkapa juuri sinun toivekappaleesi ja mahdolliset terveiset sen myötä jonnekin päin lähiseutua tai vaikkapa kauemmaskin maailman toiselle puolen. Mutta vielä ei kannata toiveita laittaa tulemaan, vaan vasta siinä kohtaa, kun pärähtää aaloille tämä kyseinen toiveilta, eli ilta 6 aikaa. Mutta Kaisun johdolla mennään. Tässä tulevat tunnit aina 4 asti. Seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita ja ihmetellään tätä perjantaita hymyssä suin. Toivon mukaan itse kukin. Kohta musiikkia Stevie Wonderilta. Sitä ennen tässä Mika Maijalaa ja Missä mahdat olla nyt?

0: diplomaattia Teppo satoi tai paistoi. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että karhuonnettomuuksia on tässä viime päivinä ja viimeisten viikon aikanakin tapahtunut useampi Keski-Suomen alueella, josta yksi sitten osuu tuonne myöskin meidän ihan pohjoiskuuluvuusalueen nurkkaukseen, eli Keuruulle. Poliisihan tiedotti tuossa pari päivää sitten, että siellä oli Keuruulla junan alle jäänyt kaksi karhua ja kuulemma kaksi karhua osuivat junaan Haapamäki-Seinäjoki-rataosuudella ja suurista virka-avun suorittaman järjestyksen lopputuloksena tapahtumapaikan läheisyydestä löydettiin kaksi kuollutta karhua. No, tähän liittyen poliisi myöskin samalla muistuttaa karhun kohtaamiseen liittyvistä toimintamalleista, eli jos itse törmäät autolla karhun pentuun, niin älä heti poistu ajoneuvosta tutkimaan tilannetta, sillä emo voi olla lähistöllä ja tapahtuneesta pitää ilmoittaa hätänumeroon. Jos sitten taas löydät luonnosta kuolleen karhun, niin siitä tulee ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, jonka tiedot löytyvät Suomen Riistakeskuksen sivuilta. Kohta musiikkia Miljoona sateelta, ikäväni Tallinnaa. Sitä ennen vielä musiikkia Appalta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Miljoona sade ja ikäväni Tallinnaan. Muun muassa Yle on tänään uutisoinut, että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään vuonna 1979 syntyneen miehen todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Tapausta on käsitelty kuulemma käräjäoikeudessa suljetuin ovin. Ja epäilyrikoksen tekoaika alkoi viime vuoden elokuussa ja kesti noin vuoden. Ja rikosilmoitus epäilystä törkeästä tietomurrosta on kirjattu tämän viikon maanantaina ja keskusrikospoliisi kertoi eilen, että se tutkii tätä epäiltyä tietomurtoa ja mies otettiin kiinni sitten tämän viikon tiistaina. Mutta Ylen tietojen mukaan tietomurrosta epäilty on työskennellyt aiemmin Tampereen yliopistossa ja rikoskomissaario Aku Limnel ei ole kommentoinut sitä, että liittyykö tämä epäilty rikos jollain tavalla Tampereen yliopistoon, mutta yliopistolla on kuulemma tiedossa, että poliisilla on käynnissä tutkinta liittyen yliopiston entiseen työntekijään. Myöskään poliisi ei ole halunnut kommentoida, että minkä maan kansalainen epäilty on. Ylen tietojen mukaan hänellä on osoite Tampereella. Mutta tosiaan tällainen tapaus on tällä hetkellä tutkinnassa. Törkeästä tietomurrosta rangaistukseksi voi tulla sakkoa tai vankeutta enintään 3 vuotta. Mutta tänään on tosiaan 79 vuonna syntynyt mies vangittu todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Kohta musiikkia Enrique Iglesiasilta, nyt kuitenkin Ressu Redfordia Veden päällä.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Esa Eloranta ja sinussa on meri. 13.48 näyttää kello Suontokadun studion tietokoneen näytöllä ja se tietää sitä, että reippaan 10 minuutin kuluttua luvassa uutiset ja säätiedot ja tällä kertaa vähän päivitettyä ja uutta pakettia. Siellä tietoa muun muassa erittäin valitettavasta tapauksesta, joka tapahtui eilen torstaina lempääläisessä päiväkodissa tuolla Kuokkalan kulmassa. Siellä oli lepohetken jälkeen tapahtunut vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. No onneksi tästä putoamisesta sitten lapselle aiheutui vain haava huulen, eli mitään muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut, mutta tietysti tilanne on ollut vakava ja olisi voinut pahemminkin käydä. Mutta tästä ja muista aiheista lisää tosiaan ihan hetken kuluttua. Ennen uutisia musiikkia vielä Elton Johnilta ja ennen Eltonia pistetään tästä Lauri Tähkä ja Elonkerju soimaan. Tämä on Pauhaava sydän.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppa-markkinat.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Alustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
3: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
2: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
2: Sun radion sää.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää.

0: sun liikenteessä.
1: Liikenteessä on sattunut useampikin liikenneonnettomuus tässä vajaan vartin kuluessa. Ensimmäinen tuli Virroilta tieltä 23. Siellä onnettomuus on tapahtunut välillä Herraskylä-Virrat. Ja tämän lisäksi Tampereen läntiseltä Kehätieltä kuuluu, että liikenneonnettomuus on tapahtunut paikasta Pitkäniemen liittymä. Vajaa 3 kilometriä suuntaa Rajaniemen liittymä. Onnettomuus haittaa ajosuunnassa Pirkkala ja tie on suljettu liikenteeltä, eli liikenne ruuhkautuu. Eli Tampereen läntinen kehätie, paikasta Pitkäniemen liittymä, vajaa 3 kilometriä suuntaa Rajaniemen liittymä. Siellä on onnettomuus tapahtunut, tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ja tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa Pirkkala.

0: sun liikenteessä.
1: Tampereen läntisellä kehätiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus paikasta Pitkäniemen liittymä vajaa 3 kilometriä suuntaan Rajaniemen liittymä. Ja siellä liikenne ruuhkautuu ja haittaa ajosuunnassa Pirkkala. Pelastuslaitos on kertonut, että tuolla Pyhäjärven tiellä on tapahtunut usean henkilöauton kolari. Onnettomuuden pelastustoiminta on käynnissä ja paikalla on yhteensä 7 pelastuslaitoksen yksikköä sekä useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä. Onnettomuus ei ole aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja. Mutta liikenne ruuhkautuu runsaasti Jyväskylän suuntaan menevillä kaistoilla. Käytössä on 1 ajokaista osittain, jota pitkin autoja ohjataan. Onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja kaikki onnettomuusajoneuvot ovat henkilöautoja. Eli jos tuolla Tampereen läntisellä kehätiellä satut nyt liikkumaan tai olet sinne päin menossa, niin tosiaan ajosuunnassa Pirkkala on nyt sitten tosiaan liikenne pahasti ruuhkautunut ja siellä on useamman auton onnettomuus tapahtunut. Myöskin Viroilla on tapahtunut liikenneonnettomuus tuolla Herraskylän ja Virtain välillä ja siitä pelastuslaitos kertoi, laittoi juuri viestiä, että Viroilla Torisevan tien ja Palolammin tien risteyksessä on tapahtunut 2 henkilöauton kolari. Pelastuslaitos on paikalla ja pelastustoiminta on käynnissä yhteensä 4 yksikön toimesta. Pelastuslaitos pelasti 1 henkilön puristuksista ajoneuvosta, mutta onnettomuus ei ole aiheuttanut kuitenkaan vakavia henkilövahinkoja. Onnettomuus aiheuttaa lievää liikennehaittaa. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Näin siis pelastuslaitos kertoo liittyen tuonne tielle 23 välille Herraskylä-Virrat.
2: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoina kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun liikenteessä.
1: Otetaan vielä tuolta Tampereen läntiseltä kehätieltä. Sieltä juuri tuli liikennekeskuksen tiedotetta, että tilanne jatkuu yhä. Tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli paikasta Pitkäniemen liittymä, vajaa 3 kilometriä suuntaan Rajaniemen liittymä. Siellä on tapahtunut usean henkilöauton onnettomuus ja tie on poikki Pirkkalan suuntaan. Näin juuri laittoi liikennekeskus. Eli ehkäpä sitten toisia reittejä kannattaa miettiä. Tie on tosiaan suljettu liikenteeltä ja onnettomuus haittaa ajosuunnassa Pirkkala.
2: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

lämpimiä rytmejä tähän syyskuiseen ja vähän sateiseenkin iltapäivään. Kesä on kääntynyt jo, nyt voi sanoa, että kääntynyt syksyn puolelle, ja jos kesällä jäi harmittamaan se, että ei päässyt mansikkaa itse poimimaan, niin eipä mitään hätiä, nimittäin mulla tuli vastaan tuolla sosiaalisessa mediassa Pälkäneeltä Niittyseppälän tilalta päivitys, mikä jäi oikein niin kuin jäin pysähtyyn, ja että onko tämä oikeasti totta. Kyllä mansikan itsepoimintaa järjestetään huomenna lauantaina Niittyseppälässä kello 10 alkaen. Siellä on kuulemma mansikkahuoneen lopputyhjennys ja lajikkeena on Favori, jota sitten pääsee keräämään halutessaan. Tietysti varmaan hyvissä ajoin kannattaa olla paikalla, että iltapäivällä ei välttämättä enää mitään kerättävää ole, mutta jos tosiaan vielä pakkaseen mahtuu mansikkaa ja haluat kokea tälle vuodelle vielä mansikan itsepoiminnan, niin se ainakin onnistuu sitten vielä huomenna lauantaina tuolla Pälkäneen suunnalla. Ihan kohtaa musiikkia George Harrisonilta, nyt kuitenkin Jore-Maria Rantaa ja Tiedän rakkaus elää.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
1: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kuljettajan Marsiin. Tähän tuntiin on mahtunut paljon tiedotteita liikenteestä. Liikenneonnettomuuksia on tapahtunut niin tiellä 66 Virroilla ja tiellä 23 oli jo aiemmin tietoa siitä, että siellä on muun muassa puristuksista ihminen pelastettu, mutta se oli tie 23 välillä Herraskylä-Virrat ja nyt on tullut tiedote sitten taas Virroilta tieltä 66 ja tarkempi paikka Virrat, jossa olisi kulma yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. No toivotaan, että ei tämän enempää näitä liikenneonnettomuuksia tähän päivään tule eikä tähän viikonloppuun, mutta mahdollisesti lisätietoja näistä onnettomuuksista saadaan sitten vielä tässä iltapäivän aikana. Kohta luvassa uutisia ja säätietoja ennen sitä musiikkia vielä Pasi Vainion perältä sekä Jannika Peeltä.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Mä tarviin auton.
5: No, vois se tila onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Vevex.fi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
1: Sun radion sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää.

Mikko Kuustonen ja Revitty taivas. Yli tunnin ajan on tullut liikennetiedotteita ja yksi isommista onnettomuuksista on tapahtunut tänään tuolla läntisellä kehätiellä Pirkkalassa, jossa oli usean henkilöauton kolari. Siellä on 7 pelastuslaitoksen yksikköä ainakin ollut paikalla sekä useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä. Onneksi vakavia henkilövahinkoja ei ole kuitenkaan aiheutunut, näin tiedotti aiemmin pelastuslaitos tuossa viime tunnilla. Ja viimeisin päivitys sieltä nyt liikennekeskukselta on tullut 3 minuuttia sitten. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä yhä edelleen ja liikenne ruuhkautuu. Jossain kohtaahan se oli kokonaan suljettu tien liikenteeltä, mutta nyt siis yksi ajokaista ja yhä edelleen liikenne ruuhkautuu ajosuunnassa Pirkkala, ja onnettomuus on tapahtunut tuolla Pitkäniemen liittymästä vajaa 3 kilometriä suuntaan Rajaniemen liittymä. Kello on 15.10 ja Suuradiossa seuraavaksi soi musiikkia Annika Eklundilta. Tämä on Valon arkaa.

0: ota mut. Jonne Aaron ja Ota mut. Vähän iltapäivään tuli tietoa useammastakin liikenneonnettomuudesta ja niistä varmasti se kaikkein isoin oli tuolla Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä Rajasalmen sillan kohdalla, jossa tosiaan Pirkkalaan päin oli tapahtunut 6 henkilöauton ketjukolari. Pelastuslaitos tiedottaa nyt, että onnettomuuden varsinainen pelastustoiminta on päättynyt ja onnettomuudessa olleet autot on hinauksessa pois. Liikenne kulkee normaalisti, mutta syntyneiden ruuhkien purkaantuminen vie oman aikansa. Onnettomuudelle altistui yhteensä 6 henkilöä, joista 3 kuljetettiin jatkotutkimuksiin sairaalaan ja poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Eli tällainen tieto sinne Tampereen läntiselle kehätielle. Siellä on tosiaan nytten liikenne tilanne ohi ja liikenteen pitäisi pikkuhiljaa alkaa sitten palautumaan, paitsi että juuri tuli tietoa, että Rajaniemen liittymässä rikkoutunut raskas ajoneuvo on nyt tiellä. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Haittaa ajosuunnassa Vaasa, eli nyt sitten toiseen suuntaan, kun se toinen puoli saatiin juuri avattua. Niin tosiaan Rajaniemen liittymässä Tampereen läntisellä kehätiellä, siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, minkä takia ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne jonoutunutta.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. ja kuka sen opettaa? Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että se tutkii Sastamalassa tapahtunutta väkivallan tekoa, joka tapahtui tämän viikon keskiviikkona alkuillasta. Ja poliisi on kertonut, että se on ottanut kiinni miehen ja naisen rikoksesta epäiltynä. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista on kertonut muun muassa Ylelle, että molempien epäiltyjen vangitsemista tullaan esittämään. Ja vangitsemisasia on käsiteltävä käräjäoikeudessa viimeistään sitten sunnuntaina. Mutta tosiaan tämän viikon keskiviikkona poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän kerrostalon Sastamalaan ja poliisi ei ole vahvistanut kerrostalon tarkempaa osoitetta tutkinnallisista syistä. Mutta tapausta tutkitaan epäiltynä tappona ja teon epäillään tapahtuneen yksityisasunnossa. Poliisi on lisäksi ollut vielä aika vaitonainen myös uhrin iästä ja sukupuolesta. Ihan kohta musiikkia Elli Nooralta, nyt kuitenkin neljän suoraa ja soittakaa kuuran kukkaa.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
8: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Appa soi tässä perjantai-iltapäivässä, kun pikkuhiljaa nakutellaan kohti iltapäivä 4 ja tietysti tasalyömällä uutisia ja säätietoja. Siitä jatketaankin sitten hyvällä musiikilla pari tuntia ja sitten sitä parempaa, entistäkin parempaa musiikkia soi kello 18 alkaen, kun sinä pääset itse vaikuttamaan siihen, että mitä kappaleita täällä Suurradiossa soitellaan. Toiveilta starttaa kello 18 ja jatkuu aina ilta 11 saakka, joten muistahan laittaa oma toiveesi tulemaan. Ja tässä kohtaa älä vielä viestiä laita, vaan laita vasta sitten siinä 6 aikaa tai 6 jälkeen. Ja sama homma sitten myöskin noille puheluille, joita otetaan mielellään vastaan taas runsain määrin numerossa 010-5844-655. Mutta nyt musiikkia Anne Mattilalta, Taivaan kartta, ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa perjantai-jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: duunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
10: Sun radion sää.
11: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
10: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi haet Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

Sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tehkää kevät lempeydestä, käykää ulos kehräten. Kaupunki on vaarin uni, tervehtikää ryhtisen. Tuossa seisoo lapsuutenne, polkee jalan syrjällä. Lentoaikaa ilmapalloon ja näissä hetkissä.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

0: Kohta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
1: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoina kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

lapsille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichel House. Gastropub.net.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Anna Eriksson laulaa siinä kaikista kasvoista ja se on sun viihteelle toivekonsertin tämän perjantain ensimmäinen ralli. Mitä parhainta perjantai-iltaa siis aivan itse jokaiselle, juuri sinulle, joka siellä ruudun tai no kaiuttimen toisessa päässä olet. Koiviston Mikko on seurannasi tällä toivematkalla seuraavan 5-tuntisen ajan. Eli ilta 11 asti mennään just sun lempparimusan seurassa. Eli sinä pistät toivetta tulemaan ja minä parhaani mukaan toteuttelen. Studionumero, mihin voi esimerkiksi nyt sitten soitella suoraan, on 010-5844-655. WhatsApp pelaa komeasti totta kai myös. 043-217-0273. Ja sinne saa tosiaan nyt sitten viestiä vaan niin viimeisen päälle komeasti laitella. Ja totta kai sähköpostistudio@radiosun.fi pelittää myöskin. Mennään kuulkaas pidemmittä puheitta saman tien homman juoneen mukaan, eli Matti pistää meille viestiä. Valtava maailma 4 suoralta pitäisi saada kuuluviin. Terveisiä Ritvalle ja Ankkulille tuonne Ikaalisten taakse. Kiitos viestistä. Ei muuta kuin hei, tervetuloa vielä kerran toiveiden pyörteisiin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Ja näin kertoo Samuli Puttro, että saaressa on aina sunnuntai. Aika vähän on tullut itse asiassa ainakaan henkilökohtaisesti saarissa aikaa vietettyä. Ei ole ketään sellaista tuttua nyt niin kuin silleen, jolla ihan aktiivikäytössä olisi vaikka saarimökkiä tai jotain tämmöistä, joten en osaa ottaa siihen kantaa, mutta mökillä tuntuu kyllä olevan aina ihan arkipäivä, ainakin sillä tahdilla, millä siellä hommia tulee tehtyä, niin tuntuu, että hiki tulee, kun vaan ajattelee kaikkia projekteja, mutta siinä se hienous ainakin mökkeilyssä omalta osaltanikin kyllä on, että sitten pääsee vähän tekemään käsiä tällainen kaupungistunut ihminen. Niin. Sitä ja muuten toivoi Tarja ja Markku Kyrösjärven rannalta. Lähettivät terkkuja kaikille tutuille studioon ja Vesilahteen. Seuraavaksi lähdetään Bonnie Tyleria kuulkaas kuuntelemaan. Ennen kuin mennään muuten Bonnie Tyleriin, niin huutelen tässä kohtaa, että sun radion Facebookissa on artistiäänestystä sellaiselta suomalaiselta miesartistilta kuin Hector. Käykääpä sieltä vilkuilemassa. Vajaan 3 tunnin kuluttua tiedetään jo, että mikä on tämän illan artistiäänestyksen voittaja ja sinä voit siihen vaikuttaa. Käy sinne klikkaamassa A, B, C tai D viimeisimmän julkaisun alle. Mutta sitä Bonnie Tyleria. Viesti kertoo, että hei juontaja, Turkimuks Eukko Kyröskoskelta, terkut Mannin Poppoolle, Janille Vissylle, ihanalle pariskunnalle Margitille ja Pekalle, Roosalle, Köhkörön Makelle ja Terälahdelle, ihanalle pariskunnalle Margitille ja Pekalle, Roosalle, Köhkörön Makelle ja Terälahden entisille mökin

0: Ja sun viittelee Mikko, iltaa.
1: No Kari täältä Valkeakoskelta. Mukava kuulla sunkin ääntä pitkästä aikaa. Ja...
0: Kiitos samoin. Mitä Valkeakoskelle kuuluu?
1: No mitäs tässä, täällä rupeaa olemaan lehdet, niin kuin täällä rupeaa olemaan kanssa aika kaunis ruska niin kuin lehdissä. Tää kyllä se syksy sieltä pikkuhiljaa niin kuin tulee tänne Valkeakoskellekin. Ja...
0: Kyllä. Ja sitä on ollut täällä kanssa nyt, justiinsa eilen olin itse asiassa, olin kalareissulla tuolla vähän syrjemmässä ja vähän tietysti keskustan ulkopuolella huomattava määrä, niin kyllä vaan on syksyn merkit nyt kovasti jo ilmassa tuolla, kun luontoa seurailee.
1: No kyllä. Ja sitten ja kun ajattelee sitä, että nyt on jo aika paljon toi valonsa aika yhentynyt, että siitäkin huomaa, että mennään sinne syksyä kohti.
0: Ihan totta. Mutta sieltä se tulee. Vielä kuitenkin lämpötilat on tommosia ihan ok, ettei nyt vielä, no, vielä ei ole hyvä paikka siellä tainnut näkyä.
1: Joo, tämä onnes, että teitä ihan heti uvata pilkkihallareita etsiin mistään.
0: Just näin. Mutta kohta sekin aika koittaa.

0: No.
1: Mitä paljon toivetta sä tänään toivoisit?
0: No mulla on näitä ammattiautoilija tuttuja. Haluan, jos teiltä löytyy tämmöinen Matti Eskon Suomi pysyy pyörillä -biisi. Ja sitten tämän kappaleen tiimalta haluaisin erityiset terveiset lähettää tämmöiseen entiselle rekkakuskille, mikä kävi tänään mun tykönä, tämmöinen Vesa Tapio. Paljon kiitos ja pidetään yhteyttä. Ja sitten Kimmon perheelle paljon terveisiä, Sinille, Jounille, Jammun perheelle. Ja sitten Valkeakosken parhaimmille taksikuskeille, Kivelän takseille, paljon kiitos kaikesta. Ja Kokkolan Petelle musiikkitivarin pitäjälle ja kaikille teille, te olette niin kuin parhaimpia radiokanavan pitäjätä.
1: Selvä. Kiitos oikein paljon. Ei muuta kuin Kari, mä toivottelen sinne kivaa viikonloppua ja mennäänpä kuuntelemaan Matti Eskoa seuraavaksi.
0: Tehdään tällä.
1: Hienoa, kiitos soitosta. Moi moi. Moi.
2: Sun viihteelle.
1: Ja mikäli sä haluat toivees saada kuuluviin tänään, niin soita sitten niin kuin Kari teki. 010 58 44 655.

0: Radio Sun.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kaksi tuntematonta.
1: Marja lähettää toiveen, joka on ainakin henkilökohtaisesti itselleni vähän tuntemattomampi Samuli Edelmannin tuotannosta. Kappaleen nimi oli Kaksi tuntematonta ja Marja lähettää totta kai syysterveiset sitten vielä kaikille kuulijoille. 6:30 on kello, 1/2 tuntia menty ja useampi tunti vielä jäljellä, joten jos oot just vaikka saunaan menossa, niin no hätä, kyllä täällä ollaan todennäköisesti vielä kuin löylyistä alalauteelle ja pukkariin lopulta takaisin valut, ellei sitten ole oikein niin kuin viimeisen päälle pitkät löylyt, niin sitten saattaa olla, että minäkin olen lähtenyt jo yöpuulle, mutta koitahan kereitä. Popedaa seuraavaksi. Tämä on se yö. Loistava kappale muuten, ainakin meikäläisen mielestä. Mika toivottelee tätä, tai toivoo tätä, lähettää terkkuja kaikille tutuille Mänttä-Vilppulan suunnilta, joten lähdetäänpä sitten kuuntelemaan sitä. Koiviston Mikko on täällä, ja tosiaan se numero, joka studioon tulee lankoja pitkin, jos soittaa, haluat ja meikäläisen kanssa rupatella siinä toiveen laittamisen ohessa, niin sehän on 010 58 44 655.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja terveiset sinne taivaaseen. Se oli Ilpo Kaikkosen kappale tämä. Tässä oli itse asiassa terveisten taustalla oli myös hyvin semmoista koskettavaakin tarinaa. Yritän sitä taas tässä vaan näkee, koska aina välillä tuntuu, että hiukan ne tuolta häviää. Tuosta löytyy, eli Anne Helkokissa, Sara, Roni ja Annukka kertoilee, että maanantaina 18.9. tulee yksi vuosi täyteen, kun lähdit meidän luota pois. Ikävä on suuri ja terveiset lähtee papalle taivaisiin tämän kappaleen myötä. Mutta Sili Rimpsis, se on sitten seuraava kappale, eli hiukan mennään erilaista näkökulmaa sitten toiveessa. Eli hyvin tulee vaihtelevalla sykkeellä kyllä erilaisia kappaleita ja tämä on jälleen osoitus siitä. Tämä on omistettu mussukalleni Sarille. Simo kirjoittaa, että olet rakas aina.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
9: Miksi et hae Tredua? Sun luottopartturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
13: Sun viihteelle Mikko iltaa.
14: No, hellukkohan se täällä, hei.
13: No niin, hei hei. Kuinka se viikko on sujunut hellulla?
14: Ihan kivasti.
13: Selvä. Ja viikonloppu edessä, mitäs silloin touhutaan?
14: Periaatteessa ei mitään ihmeempää.
13: Noniin, sitten sitä kohti ja rauhallista eloa.
14: Kyllä, kyllä.
13: Hyvä. Hei, mennään suoraan asiaan. Kerro ihmeessä, että mitä tänään soitetaan.
14: Lähtikö se olla Metsurin humppa?
13: En muuten muista. Ihan hyvä kysymys, koska muistelin, että joskus sitä on pyydetty, mutta sitä en tiedä, että sainko sen silloin soittaa. Kenen biisi se on?
14: Haluu, mitä varten sä kysyt? Multa vaikeampi, mitä mä kysyn sulta.
13: Mä pistän pahoja takaisinkin. No mä etin sen kuule tuolta Google- ja levyjen kautta, jos löytyisi sitten sitä kautta esiintyjäkin tai esittäjäkin, mutta onko jotain varatoivetta, mikäli sitä nyt ei löydy, koska levyllä sitä...
14: No sitten laitat Hectorilta jotain.
13: Hectorilta jotain, sitä on myös artistiäänestyksessä, niin mä laitan jotain, mikä sitten ei ole siellä niistä neljästä biisistä mikään. Mä keksin
14: ja
13: sinne...
14: Ja vaikka palkkasoturi, on ainakin semmoinen.
13: Joo, katsotaan. En muista itse asiassa ulkoa, vaikka itse sen äänestyksen sinne tein, että oliko se siellä, mutta jos...
14: Onko se tänään? Joku semmoinen juttu.
13: Meillä on Hectori tänään artistiäänestyksessä, mutta kyllä mä sieltä kuulin silloin niin paljon biisejä, että kyllä mä sulle hyvän kappaleen sieltä keksin niiden neljän ulkopuolelta.
14: Jää, ihan itse. Kato, mä annan sulle niin kuin vapaa kädet.
13: Tämä on mainiota. Kiitos siitä. Mitä terveisiä lähetellään?
14: No Mä lähetän Reimalle, Erjalle terveiset, Etupiirpo Liinalle, sitten minä lähetän Kreippaan, Heidille ja Timpelle terveiset ja mä lähetän Köhkörön, Isukille ja Haukkuliinalle terveiset ja meidän mukuloille ja sitten kaikki, mikä äänestä tuntee, ja toki sulle.
13: Kiitos, kiitos. Ja mennään niillä kuule.
14: Näillä kuule mennään täällä.
13: No niin, kivaa illan jatkoa sinne.
14: No niin, okei. Okay.
13: Moi.
14: Samoin sulle itselle.
13: Moi.
14: Heipä tiei.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Pahoittelut tosiaan Hellukalle tässä kohtaa. Valitettavasti Metsurin humppaa ei löytynyt. Nopea googlettelu kuitenkin kertoo, että vuonna 1986 se olisi levytetty Onni Toivolan toimesta. Ja Onni Toivolan levyä en valitettavasti tuolta nyt mistään löytänyt, eikä sitä myöskään ole tuossa koneen järjestelmässä. Toki jos nyt jollain sattuu sinne juuri olemaan ja haluaa sen vaikka ensi viikolla kuulla, niin ainahan sitä levyä saa vaikka lähetellä tänne meille ja sitten se laitetaan sieltä järjestelmään, jos näin on. Esimerkiksi viime viikolla Anssi Tikanmäkeä kysyttiin, kun minä olin täällä viime perjantaina ja kysyttiin aamua lakeuksilla. En enää muista kenen soittajan toivesta, mutta kun sanoin, että sitä ei ole, niin minuun otettiin yhteyttä erään tuttavani kautta ja nyt se levy on tässä minulla kädessä sitä myöten ja täältä löytyy Anssi Tikanmäen tupla CD, joten jos vaikka Tikanmäkeä haluat kuulla, niin se onnistuu tänään ja pyritään sitten tuossa jossain kohtaa, kun ehditään, niin laittamaan se sitten myös tuonne koneelle tiedostoihin, niin saadaan sitä sitten jatkossakin sieltä soitella. Topi Sorsakoski, Olet kaikki. Se on seuraava kappale, mikä vielä tähän juuri ja juuri keretään ennen 7 tunnin alkua soittamaan. Rakkaalleni Simolle terveiset. Uuteen kaupunkiin ollaan pikkuhiljaa kotiuduttu ja rakkautta riittää. Ja se on kuulkaas tärkeintä, se rakkaus.

0: Suorita LexKo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Soittajat soittaa meidät tähän 7 tunnille. Soittajista en osaa tarkemmin sanoa, mutta laulajia olivat Komiat-yhtyeen solisti sekä Simo Silmu tietystikin tässä. Ei muuta kuin ei tervetuloa vaan 7 tunnille. Tunti ollaan toiveita mentyä, niitä on vielä huomattava määrä jäljellä. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja kanssasi tätä toivekonserttia sitten suhailen aina tuonne ilta 11 asti, joten ei muuta kuin otat meikäläiseen yhteyttä ja saadaan just sun toiveesi kuuluviin. Voit laittaa vaikkapa sähköpostia, niin kuin esimerkiksi Ikasten Sandra on tehnyt, studio@radiosun.fi. Sandra kertoo, että terkkuja Sör Vissylle, Jämijärven mökkiin Marille, Margitille ja Pekalle Nokialle, Roosalle, entiset mökkihöperöt Terälahdesta sinne Lieksaan asti ja Hämeenkyrön Köhkörön kylän miehelle Makelle. Saisiko toiveen läpi? Tämä olisi Tarja Ylitalon Revontulten maaja. Johan se vaan kuule passaa ja näin se toivekonsertti etenee. Kiva kun oot mukana.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Korppareita pyydettiin ja totta kai sitä tulee. Tämä oli Pian toive ja kaikille mökille grillaajille terveisiä. Toivottavasti niillä mökeillä, missä grillataan, on parempi keli, mitä tällä hetkellä Tampereen keskustassa, nimittäin vettä tulee. Ja nyt kun oikein tulee tuommoinen iltapimeys, mikä tietysti aina näin syksyä kohden aikaistuu joka päivä, niin nyt oikein on sellainen niin märkä, että nuo katuvalot, liikennevalot tuohon märkään asfalttiin heijastuvat, joten siellä on nyt tullut hyvinkin reippaasti vettä. Jos olet tässä Pirkanmaan alueella juuri lähdössä ovesta ulos, niin kannattaa ehkä vilkaista, että sateenvarjo on mukana. Eikä varmaan haittaa, mikäli vähän rauttaa verhoa ja katsoo sinne ulos myöskin. Vesa-Matti Loiria, seuraavana Lapin kesä. Tämän myötä lähtee terveiset kuulemma Kankaan päähän.
1: Lapissa kaikki

ton kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa?

miksi vähän käyttäjiä kantelen? Miksi vähän käyttäjiä kantelen?

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

vähän. Te suuret aatteet, teitä tervehdän. Oi, tänne jääkää, tänne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi, oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnalla.

0: mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani.

0: jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteilee Mikko, hyvää iltaa.
7: No Päivi Sorvasta, hyvää iltaa.
6: Hyvää päivää, ei kun iltaa, mitä kuuluu Sorvaa?
7: Vesisadetta.
6: Sama
7: aurinko
6: homma.
7: Aurinko paistaa ja vettä sataa, mutta ei voi laulaa, että taitaa tulla kesä.
6: Niin, no riippuu tietysti vähän millä aikajänteellä sitä laulaa, mutta tietysti en lähtisi henkeä pidätelle odottaa.
7: Ihan just nyt, kun sataa ja paistaa.
6: Joo, kova, kova, mutta kesä ei valitettavasti.
7: Tulee se kesä ensi vuonna,
6: tulee.
7: Joo, mutta ei nyt tähän hätää.
6: Ihan vielä ei saada nauttia. Tampereellakin tulee muuten vettä sitten todella reilusti tuossa, kun kattelee pihalla.
7: No niin, hiukan himmat justiin, mutta...
6: Kyllä, kyllä. No mitäs, vesittääkö se nyt sitten samalla myös näitä viikonlopun suunnitelmia vai onko ne sellaiset, että ei haittaa ei, vaikka tulisikin?
7: Ei se vesitä. Siis, no joo, mulla on kyllä suunnitelmissa istutella noi kevätkukkien sipulit nyt viikonloppuna, että toivotaan, että joku väli on semmoinen, mistä ei saada kauheasti.
6: No niin, ehdottomasti sitä kyllä toivotaan.
7: Ja sitten pistetään sade. Housut ja takki päälle.
6: Se on vaan sitten siinä kohtaa niin nöyrästi mentävä vesisateeseen, mutta onneksi on sadevaatteet keksitty, niin ne vähän suojelee. Hyvä, hyvä. No, mutta siinähän sitä on ohjelmaa. Mitä perjantaihin pitäisi soittaa, mitä mieltä olet?
7: Löytyykö sulta Eino Grönin Myrskyluodon Maija? Grönin... Se on ainakin niin kuin laulettu versio siitä.
6: Grönin Eikko. Nyt on pakko kyllä sanoa, että en ole varma. Koneella ei ole, mutta muistan nähneeni Grönin Eikan levyjä kyllä melko massiivisen määrän täällä meillä. Eli katsotaan, löytyykö niiltä, mutta mikäli niiltä ei laulettua Myrskyluodon Maijaa löytyisi, niin onko sulla jotain varatoivetta?
7: Joo, on. Sitten on varatoive, on Tomi Markkolan Erämaa.
6: No niin, sitten ehdottomasti. Sitä lähdetään sitten hakemaan siinä kohtaa. Laitatko terveisiä?
7: Laitan. Mintulle, Johannekselle, Jussille ja Suskille. Marjolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Johannalle ja Arskalle, Lahjalle ja Mikolle studioon.
6: Selvä. Kiitoksia oikein paljon. Mennään näillä eteenpäin.
7: Jep.
6: Hyvä. Moi moi. Näin.
5: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kaihosielua Komijoilta Rajan toive, kiitoksia siitä. Kello on 19.32 ja Koiviston Mikon kanssa tätä perjantai-iltaa vietät. Kiva kun olet kanssani täällä linjoilla. Pistäkähän kuulkaas toivetta tuleen. WhatsApp pelaa varsin komeasti ja sinne on paljon tullut toiveita. 043-217-0273 ja studionumero 010-5844-655 palvelee myöskin. Aarne Tenkasta lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on Letkujenkka nimeltään tämä kappale. Terkkuja Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle. Näin kertoilee Ilvesrannan Jari.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Onnellista perhettä toivotaan Luumäiltä, tai no itse asiassa oikeastihan tuo nimi on Ne Luumäet, jolta sitten tuota biisiä toivotaan. Terveiset lähti Jarilta tämän myötä sitten kovasti studioon ja kuuntelijoille. Me mennään toiveessa eteenpäin. 4 suoraa seuraavaksi. Kukkiajärven mökkiläisille lähtee tämän myötä terveiset, että tämä on kesäikuinen.

0: kaikkiin.
1: Radio Sun.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miks sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle Mikko iltaa.
7: No, PQ tällä kertaa Nokialta, moro.
6: Moro, moro. Oliko sä silloin reissussa viimeksi, kun puhuttiin?
7: Ei, kun mä olin siellä Kuosman mökillä, minkä mä vuokrasin. Ei,
6: kun se oli se Kuosman mökki, niin olikin. No, miltä niin, oliko sä monta yötä siellä sitten kerkesit koolla?
7: No kyllä, mä siellä olin torstaista keskiviikkoon.
6: No, miltä se tuntui?
7: Kyllä, se hyvältä tuntui. Ei siinä mitään.
6: Ja sitten välillä käydään kaupunkiasunnolla.
7: Joo, täytyy tulla katsoa tänne, kun keskiviikkona oli toi Pyryn kiekkopeli ja sitten tässä on ollut vähän muutakin ohjelmaa ja huomenna tulee lapsi ja sitten tänne kylään ja sitten on huomenna taas illalla tuossa Nokia kattokeskusareenalla taas Nokian Pyryn peli, että sitä mennään huomenna katsoa ja sitten sunnuntaina varmaan sitten lähden taas sinne maalle.
6: Ketäs vastaan Pyry pelaa?
7: Se pelaa Kiekko Vantaata vastaan muistaakseni huomenna.
6: Noniin.
7: Taisi olla, joo, kyllä. Oli, joo.
6: Sitten
7: ei, sinne. Kyllä. Sovitaan, ei ollut kuin, en nyt. Taisin sanoa väärin, mutta no ihan sama.
6: Kyllä sen sitten jokainen varmasti netistä löytää, ketä aihe koskettaa.
7: Niin, ja kyllä mä sitten huomenna huomaan, kun mä halliin menen, kuka siellä vastassa on.
6: Joo, jos et pelin jälkeen tiedä, kuka siellä oli, niin sitten voisi kysyä, että ollaanko sitten oltu vaan anniskelukatsomassa, eikä ole kattunut peliä ollenkaan.
7: Kyllä voi olla, että täytyy tuo keisarikulmassa poikata, mutta siellä se, no, se siitä.
6: Olen käynyt. Oli tuotteet kohdillaan ainakin viimeksi.
7: Kyllä, joo.
6: Mitä soitetaan?
7: Soitetaan tämä Pyryn maalilaulu, mitä keskiviikkonakin saatiin 7 kertaa kuunnella, eli Popedan raakaa voimaa.
6: No niin, selvä. Toivotaan Pyryn kannalta, että sitä saadaan soittaa myös huomenna sitten hallissa viimeisen päälle paljon. Raakaa voimaa. Nyt on pakko vilkaista kyllä sitten levyhylly kans, koska ja koneella sitä ei suoraan löydy. Jos käy vanhanaikaiset, niin onko sulla jotain varatoivetta?
7: No pistä sitten Paaten Jukeboksin luona.
6: Joo, ehdottomasti. Mutta kokeillaan nyt Pyryn kunniaksi löytää tuo raakaa voimaa. Laita se terveisiä menee vielä.
7: No, Mintulle ehdottomasti ja Karitalle, Päiville ja Jaskalle Sorvaan, Raikkelle ja Terhille, Kossulle. Siinä on sitten tärkeimmät ja sulle sinne taas mukavaa loppuiltaa.
6: No niin, kiitoksia oikein paljon soitosta.
7: No, olepa hyvä.
6: Palataan, moi.
7: Näin tehdään, moro moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Juhanin toive Sastamalasta. Syysunelmia. Tai syysunelma Katri Hedenalta. Moikka, terkut Poltin mökiltä. Täällä on saunottu ja odoteltu toiveita. Ystävät tuli Mannista tänne viettämään laatuaikaa. Ja paljon oli jo lämmin ja seura odotettua. Terkkuja Teijalle ja Jarille, terkkuja myös Turkimusojan Eukolle, Roosalle, Markitille ja Pekalle, Vissylle, Epulle, Kyröskosken Janille ja koko perheelle, Pekulle, ihan jokaiselle köhkörön sekä ihan kaikille Sunin kuuntelijoille. Mukavaa viikon loppua, täällä paistaa aurinko ja näin kertoilee Päivi Mannista, mutta tällä kertaa siis Poltilta. Ja tämän kappaleen nimi on Ovi auki elämälle. Anneli Mattila. Kohta mennään jo kasin tunnille.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja siinä se vaan rokki soi menneeltä vuosituhannelta. Se oli Rauli Padding Somerjoke ja se oli Fiilatin ja Höylätä, joka meidät saattelee sitten 8 tunnin alkuun. Se tuli tuonne WhatsAppin puolelle. Viesti lukee näin, että terveisiä kaikille kuuntelijoille Kyrösjärven Kuttisaaresta. Ollaan 2 kovaa kaimaa nauttimassa mökkeilystä ja sun radio soi. Toiveena on Rauli Padding Somerjoen Fiilaten ja Höyläten ja näin toivoo Ville ja Ville. Kiitos oikein paljon. Hei, kiitos myös sinulle, että olet sun Viihtele Toive-konsertin ja täällä meillä kuulolla. 8 tunnille ollaan hypätty komeasti ja se tarkoittaa sitä, että nyt mennään eikä meinata näiden toiveiden kanssa. Voit ottaa meikäläiseen yhteyttä 010-5844-655 numeroon, mikäli soittaa haluat. Jos taas WhatsApp-viestiä haluat laittaa niin kuin Villet tuossa äskeisen biisin osalta tekivät, niin 043-2170-273 on sitten oikea numero siihen. Jaana Karhelta on lähestynyt meitä seuraavalla viestillä. Moikka, hyvää syksystä iltaa sinne studioon. Mikko, sateista on ollut, mutta nyt terassilla kuuntelen musiikkia ja toive on siis unessani Ville Liimataiselta. Terveiset tämän myötä Riittalle ja Hannulle Ylöjärvelle, Jussille Lavajärvelle, Epulle Hämeenkyrön ja kaikille tutuille. Ja näin kertoilee Jaana Karhelta. Hei, kiitos vielä, että oot mukana. Pistähän viestiä tuleen äsken mainittuihin numeroihin. Koiviston Mikko on täällä sun kanssa aina ilta 11.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja sun viihtelee Mikko, morjesta.
2: No Jani Kyröskoskelta, morjesta.
1: Morjesta, morjesta. Mitäpä kuuluu Janille?
2: No mitäs tänne kuulee? Työviikko takana ja tämmönen mukava seesteinen keli. Vettä tuli tuossa pari tuntia sitten niin kuin aisaa, mutta nyt on sitten ihan kyllä komeeta. Lähes, no ei nyt pilvetöntä, mutta tämmöinen, että vanhaa taivastakin niin sanotusti näkyy. Ja
1: joo.
2: On semmoinen mukava etelänpuoleinen tuuli ja ei mitään tässä saunan vilvoittelessa, niin ihan mukavasti alkaa tämä perjantai ja varsinkin kun pääsi vielä oikein niin eettereihin linjoihin.
1: No tämähän tästä tekee kuule vielä jännittävämpää, niin mikä sen parempaa. Mutta se on hyvä kuulla, että toi sade meni ohi, se jonkunlainen rintava tästäkin äsken suhas ylittäen, kyllä sitten tuli vettä meinaa.
2: Kyllä tuli juu sen verran, että vähäksi aikaa niin kukakasteli ja
1: kyllä
2: naapurin kuivat heinät. Että
1: näin varmasti, näin varmasti. No tuokos viikonloppu nyt jotain muuta tullessaan, mutta kun sitten radiossa oleskelua ja radion kuuntelua?
2: No, semmoista perheen kesken oleskelua tuossa ja huomenna Tampereen kotikaupungin sydämeen mennään vähän syöpättelemään ja viettään sieltä perhehetkeä ja näin poispäin. Ja käydään kattoon, kun siellä on niin suurtori siellä Hämeenkadulla. Niin
1: vai Hämeenpuistossa? Hämeenpuistossa on ainakin ne joku markkinat tänä viikonloppuna.
2: Niin, juu, se.
1: Sitä tarkoitin. Juu, sitten vaan toivotaan, että ne kelit hellii täälläkin päin.
2: Joo, ja jos ei helli, niin sitten täytyy vaan jättää vähän väliin ehkä, mutta katsotaan, mitenkä toi keli sitten suosii.
1: Just näin. mitä haluaisit kuulla tähän perjantai-iltaan?
2: No kuule, kysymys löytyy. Tiedän, että on nyt julkaistu ja itse henkilökohtaisesti olen artistilta saanutkin levyn, niin löytyisikö tämmöistä kuin Kimmo Toivola?
1: Katsotaan. Ei ole tullut hirveästi soiteltua.
2: Sinkkubiisi tuli ja
1: sun pitää kuule varmaan ehdottaa sille, että se lähettää sen meille, koska ainakaan tässä koneella ei ole kyllä levyhyllyssäkään tullut vastaan, vaikka niin kuin aina uusia välillä näkyy, niin en muista Toivolan Kimmon levyä nähneeni.
2: No se on harmi. Siinä on lapsuuden kaveri ja sitten tässä muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten voitti sen Jyri Tangokuninkuuren ja ollut iskelmä kilpailussakin ihan mukavasti siitä pistänyt niin sanotusti palkinto kaappiaan uusiksi ja niin poispäin. Mutta harmi, että ajattelin vaan, että on levyyhtiö pistänyt sinne, tulee sitten niin sanottua pittituotantona, mutta ei sitten löydy vielä.
1: Ei ole näkynyt, mutta ehdottomasti niin suosittelen, että jos olet yhteyksessä, niin kerro ihmeessä, että laittaa, niin saadaan se sitten kuuluviin.
2: Joo, no sitten täytyy muuttaa vähän suunnitelmaa ja sitten mentäisiin semmoisella biisillä, kun Marko Haavisto ja Poutaho, että paha vaan.
1: No niin, sitten ehdottomasti sitä laitetaan. Minkälaisia terveisiä lähtee?
2: Äkkiä laittaisin tästä niin kuin suoraan sulle totta kai sinne studioon ammattimaista tekemistä niin kuin aina ja mukava
1: kiitos
2: kuunnella ja kiitos mukava seurata. Ja sitten pistän tyttärelleni ja vaimolleni ja sitten pistän isälleni tuohon naapurin Kaarina Hervanta ja pistetään Jani ja Kati Veselven mökille ja Tarmo ja Pia ehdottomasti kanssa ja Markku Tapioa ja sitten Jannelle ja Laurille ja Ruupuselle ja Janille Herttualaa ja Sinille ja Jounille ja sitten Marki ja Pekka Nokialle sinne ehdottomasti ja kaikille kuulijoille ja tämmöisille äänitutuille ja vähän tuntemattomille. Kyllä millekin saa terveensä pisteeseen, niin nöpenuukaa on. Turkimusan eukko täytyy muistaa, kun on tosakaan niin samalla huudella, niin mennään sillä.
1: Sitten me mennään kuule sillä eteenpäin. Sitten me mennään kuule sillä eteenpäin. Ei muuta kuin hei, kiitoksia paljon

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten...

0: se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Björkin jalka. Björkin jalkasta laulaa siinä Hector, vähän tollaista jännää keski-amerikkalaista, vähän sellaiset jamaikatyyliset vipat tuli tosta kappaleesta kyllä itselle. Tuli jo viimeksi, kun tämän kuulin. Siinä lauletaan kuulemma snautserista. Terveisiä tutuille lähtee ja sitten tuli WhatsAppiin vielä kuva Mimmistä, joka on ilmeisesti snautseri ja se on koira. Kiitoksia tästä. Ihan söpön näköinen nelijalkainen. 20.27 on kello, eli toisin sanoen puolivälin Grove ylitetään tässä toivekonsertissa aivan juuri. Ja Hector, kun tuossa soi, niin sitä soi myös reilun puolen tunnin päästä. Nimittäin artistiäänestyksessä on tänään Hector ja aina kello 21 tunnille mentäessä, niin sen äänestyksen tulos tuodaan julki. Sä pystyt myös vaikuttamaan siihen. Käy tuolla sun radion Facebookissa ja siellä on Hectorin 4 kappaletta, jotka minä sinne omin pikkukätösin rustasin, niin käyt sieltä laittamassa sitten viimeisimpään julkaisuumme A, B, C tai D, niin katsotaan, että mikä on tuohon noin 10-9 mennessä saanut eniten ääniä, niin se sitten laitetaan soimaan heti 9 tunnin alkuun. Ja Koiviston Mikko on täällä sun kanssa kyllä ihan kello 23 saakka, mikäli et nyt tässä millään ehtisi Hectoria käydäkään äänestämässä. Ori vedelle ja Toivon Martille oikein hyvää viikonloppua. Ja maailma on kaunis Irviniltä, sopii siihen komeasti.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja sun viittelee Mikko iltaa.
2: No iltaa, Jari soittelee, kun Viljakkala Mannista, moikka.
1: Morjesta, morjesta. Kuis Viljakkalassa?
2: Saanko vielä jättää levyä?
1: Saa. Mitä laitetaan? Mitä haluaisit kuulla?
2: Kakkeerainen on sanottu naisporukka.
1: Onko väliä biisillä?
2: No ei oikeastaan.
1: No pistetään jotain hyvää. Lähetäks terveisiä?
2: Joo, terveisiä Päiville, Jormalle ja Ninnulle ja sitten hänen tyttärelleen Jessikalle. Ollaan täällä Poltinkoskella ja kaikille tuttuillekin terveisiä totta kai, niin, joka kuuntelee tämän aikaa meidän juttuja. Niin ihan hienoa ja myös terveisiä teille sinne studioon.
1: Kiitos oikein paljon. Mennään niillä. Moi moi.
2: Hienoa. Kiitoksia oikein paljon.
1: Yes, no niin. Moi.
2: Hei vaan.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Legendaarista musaa tulee kyllä siinä Kasevalta Kissan kello. Ehkä vähän vähemmän meidänkin taajuuksilla kuultu kappale Johannalta. Oikein paljon kiitoksia vaan toiveesta. Jorkos pistää viestiä, että heipat studioon ja Aki Sirkesaloa pitäisi saada kuuluviin. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Tiinalle, itse asiassa Tiinalle, Tapsalle sekä Peltsille, Hauhon mökille ja näin kertoilee siis Jorgos, jonka kappale toive Aki Sirkesalolta on Tule nyt.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Täskään vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
13: Niin, ja tulin vaan muuten tässä kohtaa jo sanomaan, että se artistiäänestys, kun on voimassa ollut tuolla Sun Radion Facebookissa, niin enää ei kannata ääniä käydä antamassa. Ne lasketaan nimittäin nyt.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
13: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
14: Anne, morjesta.
13: Morjesta. Mistä Anne soittaa?
14: Mä soittelen kuule täältä Iittalasta.
13: Iittalasta. All right. Kuis siellä kulkee?
14: Mitäs me käytiin 10 litraa suppiksia keräämässä ja nyt sitten jääkiekkoa katsottu ja...
13: Selvä. Te löysitte hyvät apajat sitten.
14: No löydettiin todellakin.
13: Mitäs niistä nyt sitten tehdään?
14: Mitähän suppilokeitto ja suppilokastiketta ja sitten viinileikkiä suppilokastikkeella ja siis tämmöisiä sieniruokia. Sitten mä annan mun parhaille ystäville ja sitten kun mulla on semmoisia ystäviä, ketkä ei mettään pääse noita mun vanhuksia, niin sitten mä niille vien niitä sitten, että ne saa, kun ne on pyytänyt.
13: Loistavaa, loistavaa.
14: Jos mettään, niin mä oon tämmöistä, koska nyt hyvän tekevää syyttä vai... rakkautta vanhuksia kohtaan tai tämmöistä.
13: No niin, no mutta joka tapauksessa hienolta kuulosta.
14: Joo.
13: Hyvä, vieläkö tänä viikonloppuna mettään päädytään uudestaan vai riittääkö nyt tältä viikolta sitten tuota reippailua?
14: Joo, siis huomenna mä lähden aamulla, mä lähden 6:00 kalaan. mä viime viikonloppuna sain niin kuin 5 kiloa kuhaa, niin tästä mä ajattelin, että kuhaa sitten taas niin kuin taas ystäville antaa. Nyt mä lähden sitten kalastamaan aamulla.
13: Hienoa, hienoa. Toi noin se pitää olla.
14: Siis tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, kun tuommoista kaupunkielämää viettää, niin on ihana lähteä pöndelle.
13: Kyllä, voin samaistua, kyllä se on justiinsa näin. Toivotaan, että kala syö sitten huomenna hyvin.
14: Joo, kala on, ei sitten ikinä toivottaa.
13: Ei tulisi mieleenkään. Ei tulisi mieleenkään. Mutta hei, mitäs biisiä laitetaan?
14: Siis toi Hector, mä Hectoria kuuntelin, mä katson aamu-TV:tä aina, kun mä teen kotona etätöitä, niin tätä Hectorin mandoliinimies, se on mulle koskettanut se ihminen niin kuin todella paljon monissa biiseissä. Hectorin mandoliinimies.
13: Erinomainen biisitoive, mutta koska se kyseinen mandoliinimies sattuu olemaan meidän artistiäänestyksessä yhtenä niistä vaihtoehdoista, mikä saatetaan heti tuossa 9 jälkeen kuulla, eli hetken päästä, niin siinä mielessä pystytkö heittämään mitään muuta biisitoivetta, koska se voi olla mandoliinimies, mikä siellä soi, niin sitten samaa biisiä soitettaisiin pariin kertaan. Niin onko jotain varatoivetta?
14: No sitten Pauli Mustajärvi on ollut tosi rakas ihminen, se on ihana tyyppi, niin laitettaisiko liha ja peruna?
13: No niin, ehdottomasti sitten silleen. Me ei lähetä terveiset ihmeessä kanssa.
14: Joo, kun tytölle, mulla on 4 tyttöä, kaikille tytölle terkut ja mun mutsille tuonne Pirkkalaan ja sitten siskolle Vantaalle ja kaikki kyllä tietää, jos mä oon soittanut, kuka täällä juttelee.
13: No niin, hienoa, kiitos, hei puhelusta ja kiitos toiveesta ja ehdottomasti aamulle sitten kireitä niin sanotusti.
14: Joo, sä tiedät kalas.
13: Minä tiedän. Hyvä, palat. Kiitos Anni. Soita ensi viikonloppuna, että miten meidän kävi siellä kalassa.
14: Joo, mä kerron.
13: Hyvä, moi.
14: Joo, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaan.

0: Kohti 9 tuntia mennään kovaa vauhtia muun muassa Atomirotan johdolla. Älä huoli, tyttö oli tämän kappaleen nimi. Terkut sulle ja kaikille kuuntelijoille, eli tänne studioonkin lähetti Hanna, Tiina ja Mika. Ei muuta, vielä ennen 9 tuntia ja ennen artistiäänestyksen voittajan selviämistä pistetään vähän raulipädingiä soimaan. Viimeisen työpäivän kunniaksi kaupungilla ollaan ja toivotaan pädingin kappaletta Ja rokki soi. Erittäin klassikko kappale, terveisiä Markolle ja Lammasmäkeen ja hyvästi kunnan hanuille. No niin, näin mennään eteenpäin.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

Artistiäänestyksen voittaja päivämallia 18.9.26 on Hectorilta Lumiteki enkelin eteiseen. Aika tiukkaa siellä oli kaiken neljän kappaleen välillä, mutta niin vain sieltä muutaman äänen erolla tämä biisi sitten edukseen osoittautui. 73 on tämä kappale julkaistu ja se on Suomen synkin lauluäänestyksessä Hesarin tekemässä sellaisessa toiselle sijalle sijoittunut, joten varsinaisesta iloisesta virrestä ei tässä kohtaa kyllä voida puhua. Wikipedian artikkelin mukaan toi biisi pohjautuu ja käsittelee 70-luvun lamaa, jossa oli yhteiskunnallista murrosta ja muun muassa maastamuuttoa Suomesta Ruotsiin. Ja tuossa kun puhutaan tuosta runoilevasta tai runoja rustaavasta tytöstä, niin ilmeisesti Hector oli biisin innoituksen sitten saanut tai motiivin saanut siinä kohtaa, kun oli tällaisen runotytön itsemurhasta näinä vaikeina vuosina jostain sanomalehdestä lukenut. Mutta hiukan mennään tästä kohtaa taas erilaiseen musaan, nimittäin tämä oli nyt sitten se rokkisoi, joka tuossa jäi valitettavasti äsken soimatta, kun tunti vaihtui, joten pistetään se nyt. Tämä oli tosiaan siis Markolle osoitettu ja Lammasmäkeen terveiset lähti myös sitten sitä kautta.

Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma, Virpin toive. Sitten tuleekin toive, joka on tullut tänään paristakin paikasta, sama toive, niin ehdottomasti molemmat terveiset luetaan sitten myös samaan syssyyn. Tuossa jokunen aika sitten tuli, että moro, sadetta pidetään kotona, ei mökki nyt kutsunut. Terkkuja studioon ja kaikille kuuntelijalle ja terkkuja erityisesti Marittalle sekä Saralle ja Ernolle. Ja näin meille kertoili sitten Eija ja Seppo. Ja sitten myöskin Jutta pisti viestiä, että Itäluoman mökiltä Kauhajoelta hyvää iltaa. Sateista on. Rakkaalle Pehulle toivoisin tämän kappaleen ja syysterkut joka torppaan. Ja sekä Jutan toive että sitten Eija ja Sepon toive tulee tässä. Ja tämä on Kari Vepsää, Vierivät kivet, niminen kappale.

0: Sun viihteelle ja Mikko iltaa.
1: Samuli, hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Mistä Samuli soittaa?
1: Ihan tästä kuulen Leinolasta Tampereelta parvekkeelta.
0: No niin, selvä homma. Mikä se on keli Leinolassa?
1: Ihan kiva. Ei tässä mitään.
0: No niin, selvä homma. Mitäs viikonloppuun nyt sitten kuuluu?
1: No ei, pikkusen juhlistetaan ja tässähän se menee sitten.
0: Voiko kysyä yhtään tarkennuksia, että mitäs juhlistetaan?
1: No, synttärit olisi tulossa tuossa huomenna yhdet, niin...
0: Selvä homma.
1: Mirmatalle paljon onnitteluja, mutta...
0: Hyvä. Sitten ehdottomasti onnittelut sinne. Lähetetäänkö oikein biisitoiveen myötä sinne myös onnitteluja vai onko tämä joku oma haku, mitä haluaisit toivoa?
1: Joo, no biisitoiveena olisi tuo kuule Paulin Haniniemen Kyllä muutkin mokaa.
0: No niin, ehdottomasti laitetaan soimaan. Lähetätkö terveisiä johonkin päin sen myötä?
1: Ei, kyllähän tämä piisaa.
0: Tämähän piisaa. Hei, kiitos soitossa mulle. Soittele joskus uudestaankin.
1: Joo.
0: Hyvä, moi moi. Kiitti, moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

oikeinkin rentoa ja svengaavaa musiikkia tulee perjantai-iltaan siitä Neljä ruusua nimiseltä yhtyeltä. Tämä oli Luotsi Vene. Sitä toivoi Petri. Petri kertoi, että olen ollut tämän viikon lomalla töistä ja ottanut rennosti ja käynyt lenkillä. Viikonloppu menee naisten superpesiksen finaaleja seuratessa. Huomenna Seinäjoella, kun on Manse PP:n fanimatka ja sunnuntaina Kaupin stadionilla. Kotiotteluihin mulla on ollut kausikortti. Näin kirjoittaa Petri tuon toiveensa myötä. Seuraavassa viestissä lähetellään terkkuja Lempäälään Emmalle ja Hatelle sekä Petelle Ylöjärven Vähäkivijärven nurkilta. Musiikkitoiveena on Kirkkaa. Tämän kappaleen nimi on Pyydä vain. Se laitetaan soimaan, kun kello näyttää 21.30. Koiviston Mikko on täällä ja mielelläni ottaisin vielä vähän puheluakin vastaan. Jos sulla yhtään kutittelee päästä soittelemaan, niin näppäiläpä puhelimeen 010 58 44 655.

Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Moro Mikko, toive kappaleena on Aliisa Syrjän Kesä ja sä. Kesä meni, mutta syksy saa, mutta minä en. Näinhän lauloi Jaakko Teppokin aikana. No se on kyllä ihan totta. Näin lauloi Jaakko Teppo, olisiko ollut Hilmassa ja Onnissa vai mikä oli kappaleen nimi. Nyt ei taas jaksa muistaa, mutta joku semmoinen klassikko kipalehan se oli. Kello on 21.38 näköjään tällä hetkellä ja tarkalleen nyt puoli minuuttia vielä ylikin. Sinä kuuntelet Toiveiltaa ja minä sitä juonnan. Koiviston Mikko on minun nimi ja kiva, kun olet siellä kanssani linjoilla. Vähän reilu tunti vielä mennään, eli tuonne ilta 11 asti täällä höpötellään asiaa ja asian vierestä tietysti aina. Ja mikä tärkeintä, laitetaan just sun lempparimusaa tulille, aina kun mulle viestiä esimerkiksi laitat. Numero on 043-2170-273. Ja totta kai studio@radiosun.fi palvelee myöskin sitten tuohon tarkoitukseen. Kari Tapiota, olen kuulluton kaupunki tuolla, tulee seuraavaksi. Mahnalan mummoa ja mummulia kaivaten, kertoilee Essi. Sitten laitetaan sitä ja tsemppiä sinne menetyksen keskelle.
1: Olen kuullut.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

S:t laulaa siinä ihan uutena ja tämä tuli Mynämäeltä, josta lähtee kovasti terveisiä. Laviastakin lähdetään terveisiä radioon sekä myös lavialaisille, jotka on kuulolla. Skorpionsia pitäisi saada kuulemma soimaan. Tämä on Send Me an Angel ja näin toivottelee TJ. Yllätys, yllätys, Laviasta.

Masa pisti meille viestiä, että moi radio sun, toivoisin Arto Tammisen kappaletta Neljän ruuhka. Se sopii vielä ihan mukavasti, vaikka neljä ei kello olekaan. Kello tulee nimittäin 10. Ja vielä mennään tunti toiveiden parissa.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Rakkaudella. Juha-Matti, erinomainen kappale tämäkin. Tämä tuli Marjalta Ylöjärveltä, tämä toive. Mukavaa perjantai-iltaa, Mikko. Iltapäivä ja ilta meni istutuspuuhissa, ei sentään puita, perennoita, kunnes sade tuli ja siirsi puuhat tuonnemmaksi. Terkkuja kuulijoille, etenkin Lylyyn ja satunnaisille tutuille, toivottelee Ippa Lylystä. Tämä on Toivo 95, tämän kappaleen nimi, ja tämän esittää Westerinen yhtyeineen. Kello on vähän yli 10 ja kuulkaas, toiveita mahtuu vielä oikein hyvin mukaan. Soittaakin kannattaa ja kokeilla onnea. 010-58-44-655. Ja WhatsApp, sekin on ollut muuten yllättävän hiljainen tänään, joten jos oot nyt sitä mieltä, että joku kappale pitää kuulla, niin pistä ainakin viestiä tuonne WhatsAppiin. 043-2170-273. Mä jään innolla odottaa sun viestiäsi.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Sun viittelee Mikko iltaa.
2: No Mikko. Markit Nokialta alkoi sulle soitteleen, kun sä niitä soittoja kaipasit.
1: No niin.
2: Vaikka moni varmaan ajatteli, että joko se taas siellä on siellä höpöttämässä.
1: En usko, että niin missään nimessä ajattelee. Mukava, että soitit.
2: No minä ajattelin, mä mietin tuossa, että onkohan sä huomenna. Ja kun mä mietin sitä, niin sä kuuluit sanovan, että sä oot huomennakin, että
1: kyllä.
2: Sä olit ajatusten lukija.
1: Se, musta se, että sitäkin hommassa, tässä hommassa välillä joutuu tekemään. Mutta kyllä, sitä ollaan huomenna sitten nelituntinen, eli tupla viikonloppuun meikäläisen alla nyt sitten tänä viikonloppuna.
2: No hyvä vaan.
1: Kyllä.
2: Se on hyvä vaan.
1: Ehdottomasti. Miten sinulla on viikonloppu mennyt?
2: No ihan hyvin se tässä menee. Varmaankin nyt viikonlopun aikana niin täytyisi noin Minian syntymäpäiväkahveet keittää.
1: Okei.
2: Se on yleensä täällä juoraan, niin kunhan nyt ensiksi saisi huomenna ton piirakan ja ehkä omenakaurapaistoksen tehtyä, niin, mutta ne on nyt vielä suunnittelussa.
1: No niin, hyvä.
2: Mutta huomenna on aikaa vielä, aamusta kun rupeaa.
1: Ehdottomasti aikaisin kun rupeaa, niin saa paljon aikaiseksi.
2: Kyllä.
1: Jees, no onko sitten vielä sunnuntaille kovasti jotain keksitty sen lisäksi?
2: Ei ole keksitty mitään sen lisäksi, että
1: noniin.
2: Nämä on nämä tämmöisiä, ihan aina tämmöisiä lähes samanmoisia viikonloppuja, mutta.
1: Joo, aivan.
2: Mutta nämä on tärkeitä perjantai- ja lauantai-ilta. Nämä on pyytetty niin toiveille.
1: No niin, hienoa. Ja sä pistät varmaan sieltä kuule seuraavaa aika lailla pian tulillekin, niin mikä
2: kyllä,
1: sulla?
2: Kyllä, mä laitan.
1: Mikäs
2: mä toivon Korisevan Arjan enkeleitä yövuorossa.
1: No niin, selvä. Onko joku tarina, että miksi juuri tänään?
2: No, mä sanon vaan näin, että aika monella aina joskus on tämmöisiä mietteitä, niin kun tää levy tulee, niin joku voi sitä kuunnella sitä, että joko mä itse tai sitten joku muu. Että siinä on mun mielestä semmoiset hyvät sanat, kun mä aina niitä sanoja kuuntelen.
1: Joo, no niin.
2: Tietenkin lähtee nämä terveiset, kun me saadaan niin paljon. Kiitetään terveisistä ja Pekan kanssa ja lähetetään ja terveiset saa Jensku ja sitten Kyröskosken Jani ja Pete Lempäälässä ja sitten Päivi, Roosa, Siikaisten Sandra, Sirkka ja Turkimo Seukko ja kaikki kuuntelijat ja äänitutut ja en mä nyt suokaan unohda tietenkin sulle. Roppakaupalla taas terveisiä.
1: No niin, kiitos oikein paljon. Niillä pärjätään kuule pitkälle tästä eteenkin päin.
2: No näin, toivotaan.
1: Hyvä.
2: Palaillaan sitten taas.
1: Näin tehdään. Kiitos soitosta ja pistetään Arjaa soimaan.
2: No niin, kiitti.
1: Hyvä.
2: Moi
1: moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Niin hyvän biisin teki aikanaan Tauski suomeksi, että heti Alphaville oli sitä sitten kopioimassa Forever Youngiksi, vai miten päin se nyt menikään. No joka tapauksessa taas nuori Joon on tämä sovituksen nimi Tauskilta. Toni lähetti toiveen, lähetti sitten tietysti terkkuja kuuntelijoille sitä myötä, ja siinä se nyt sitten tosiaan soi. Viimeiseen korttiin. Topi Sorsakoski, se on seuraava biisi, joka tässä vielä tulee. Kello lähestyy 11:30 uhkaavaa vauhtia. Sen laittaa Nieminen Tykölästä. Elämä on ihmisen parasta aikaa edelleen ja tämä kappale, haluaisin kuulla sen verran mollivoittoisia uutisia, on tullut viime viikkojen aikana. Terveisiä tutuille, Valkeakoskelle eli Koskiin.

0: Ja sun viihteelle ja Mikko, hyvää iltaa.
1: Iltaa Mikko, Roosa täällä.
0: Moi moi, pitkästä aikaa.
1: Moi.
0: Mites menee?
1: No ihan ok. Tässä on ollut semmoinen kiva päivä, että on saanut eläinystäviäni hoitaa. Mulla on tuossa toi oma kisu ja sitten naapurissa semmoinen ihana nellikoira, jota mä tänään lenkitin. Ja Ipakin voitti kalpan, että kaikki on hyvin.
0: Maailma on mallillaan.
1: Joo, kyllä.
0: Selvä. No mitäs nyt sitten viikonloppuun kuuluu? Pelataanko siellä kiekkoa vielä enemmänkin vaikka huomenna?
1: Ei. Ipalla on nyt taukoa, että en mä tiedä huomisista peleistä, ketä siellä pelaa. Pelaako kukaan, en tiedä.
0: No niin, okei. No mutta hyvä, että suosikkijoukkoja otti pisteet tänään, niin se on tärkeää.
1: Todellakin.
0: Hyvä.
1: Kyllä.
0: No mitäs olisiko jotain sellaista biisiä, mikä nyt tähän iltaan parhaiten sun mielestä sopisi?
1: No mun mielestä mä oon miettinyt biisiä ja päädyin siihen viivyn vielä hetki.
0: Joo, siis
1: löytyykö Laura Voutilaisen versio? Tai sitten Mikko Alatalo.
0: Alatalolta on koneella versio ja Voutilaista on aika monta levyä, että kyllä mä ne läpikäyn tietysti, että katsotaan onko
1: ei
0: siellä.
1: Ei tarvii.
0: Niin.
1: Ei tarvii.
0: Selvä.
1: Mikko kelpaa.
0: Selvä. Sitten me menemme Kaimapojalla. Laitatko
1: kyllä
0: terveisiä vielä?
1: No terkuja tälle ihanalle Markit Pekka. Päiville Poltinkoskelle, sitten Siikaisen Sandra Turkimoselän Eukko ja sitten Janille tuonne taas sinne yhteen paikkaan. Mä en muista sitä ikinä sitä paikkaa.
0: Meillä on Jane ja meillä on niitä Kyröskoskella ja meillä on Vesajärvellä ja meillä on niitä muuallakin.
1: Vesajärven Janille, just se. Mä en ikinä muista sitä Vesajärven Jani, joo. Hänelle terkkuja ja kaikille muillekin äänitutuille sinne suniaalloille.
0: Hyvä. Kiitoksia, Roosa.
1: Mikko.
0: No niin, mahtavaa. Kiitos paljon. Laitetaanpa tuosta kuule Alatalon miksaa soimaan.
1: Kiva, kun oot siellä ja jaksat meitä kuunnella.
0: Kyllä, tämä on oikein mieluista puuhaa kuulla.
1: Onko vai? Oho,
0: on. Voin vakuuttaa.
1: No hyvä.
0: Sitten.
1: No niin.
0: Kiitos soitosta.
1: Hei. Joo, kiitos.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ilkka Vainio laulaa siinä Juhavat Vainion pojasta, eli itsestään. Terkut kuuntelijoille, Terpalle sekä Hirvi Pupiin. Näin toivoo Juhis. Ja punaista keinutuolia, sitä soitetaan nyt sitten seuraavaksi. Enojoelle lähtee terveiset sitten tämän kappaleen myötä. Koiviston Mikko on täällä kanssasi vielä vajaan puolen tunnin ajan.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No mä ootte hyvää iltaa.
0: Iltaa, pikkusen pätkä. Sano vielä, että mistä ja kuka?
1: Ja tässä ollaan kuule Sihteerisen kansallispuistossa ja kansallislaisimmissa.
0: Kansallispuisto ja Atte soittaa jonkun verta pätkiä. Kyllä se vähän kuulostaa siltä, että sä aika syvällä korvessa oot.
1: No täällä yritetään parhaiten mukaan.
0: Ei mitään. Hienot on varmasti maisemat, vaikkei ne nyt pimeällä niin näykkää. Ootteko ihan niin kuin yötä siellä mettässä?
1: No periaatteessa joo. Karhu jahdissa.
0: No niin, selvä. Sitten vaan. Ei muuta kuin metsästys onne.
1: Ei, me ei metsästetä muuta kuin lämpökameran avulla, että kunhan nyt vaan nähtäisi jotain.
0: Okei, no toihan on ihan mielenkiintoista. Eli onko teillä joku drooni, millä te lennätte siellä vai tota?
1: Ei, ihan pelkästään lämpökameralla, että halutaan vaan nähdä kaikkia eläimiä, että karhuja, kauriita ja hirviä nähty jo paljon, mutta karhu on vielä vähän hakusessa.
0: Kuinka kauas sun pitää tuollaisella lämpökameralla mennä? Tai siis mä tarkoitan, että mikä se etäisyys on siitä lämpökameran linssistä, että jos tuo nyt on karhu, niin kuinka kaukana se karhu voi olla, että se näkyy siinä?
1: No sanotaan näin, että jos oikealla puolella on vaikka 10-15 hehtaaria peltoa, eli kyllä sillä nyt 200-300 metriä, niin aika hienosti peilaa kaikki, että jos ei tuolla pellolla ole eläimiä, niin ei niitä sitten ole, että se on aika nopeasti katsottu.
0: No mitäs ajatuksia herättää, kun se karhu jykevä hahmo nousee siihen kahdelle jalalle ja huutaa ja sitten lähtee käveleen teitä kohti sen 200 metrin pellon
1: poikki? No ei mitään, koitetaan mennä autolla lähemmäksi, niin lähelle kuin pääsee.
0: Jaa, niin joo, autohommia. No se on varmaan ihan järkevää.
1: Joo, ei, mutta ulos ei parane mennä siinä kohtaa.
0: No niin, näin mä vähän ajattelinkin. No mutta, sitten kuule, ihan mielenkiintoinen juttu, soittelet ensi viikolla tai joskus, että miten teille kävi, että löytyykö sieltä villipetoja.
1: No totta kai.
0: Hyvä.
1: Ensi viikolla samoissa hommissa, niin saako joku biisi toiveen?
0: No pistä nyt ihmeessä.
1: Aallonrytmiorkesterin Majakka ja meri.
0: Selvä, sitten me laitetaan kuule sitä. Lähetäkö terveisiä vai lähetkö suoraan karhujahtiin?
1: Lähetetään muutamat terveiset tonne Sasiin Okkoliinin Akulle ja sitten laitetaan tuohon Kyrösjärven itäpäähän tuolle Mikolle ja eiköhän ne siinä nyt tärkeimmät ollut. Tälle kahdelle herralle, kun lähtee terveiset, niin se riittää.
0: Terveiset lähtee varmasti perille ja mukavaa iltaa sinne luonnonhelmaan teille.
1: Jees, kiitos.
0: Hyvä, moro.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kysymystä tuli, että vieläkö ehtisi soittaa Suon Jarkolta Nukkuvat aamut, eli Lauri Tähkän. Oikea nimihän tuo tosiaan on, ja siinä se sitten soi. Sen lisäksi Mikko lähettää Vahojärveltä terveisiä, että sauna ja paljuun kuumana, ja mukavat illat kaikille Sun Radion kuulijoille etenkin. Akulle lähtisi Sasiin terveiset, ja kivaa iltaa sinne. Hei, kiitos oikein paljon. Tässä se soi. Tässä kohtaa he haluan myös kiittää kaikkia kuuntelijoita seurasta. 5-tuntinen meni, että hurahti, ja huomennahan on taas 4 tuntia jäljellä. Toive kimaraa kello 18-22. Allekirjoittanut on silloinkin paikalla, joten tervetuloa linjoille. Ollaan siihen asti ihmisiksi. Koiviston Mikko odottaa täällä huomenna kello 18 juuri sinua. Se on moro.

0: Ja sun viihtele Mikko iltaa.
1: No Anna täältä Urjalan mökiltä, moi.
0: Moi moi. Kuinka siellä on tämä ilta mennyt?
1: No hyvinhän tämä on mennyt, että toi mun hyvä ystävä on täällä kylässä ollut pari päivää ja saunottuja tehty hyvää ruokaa ja nautittu syyskeleistä.
0: Niissä on nyt nautiskeltavaa. Tietysti hiukan märkää on, mutta se nyt osittain kuuluu.
1: No aika
0: kuuluu.
1: Märkää, mutta tänään paistui vähän aurinkokin, ettei se niin huonosti ole.
0: Joo, no niin sitten se on ihan hyvä juttu, koska kyllähän se niinku kaunis vuoden aika.
1: Yksi mikä täällä häiritsee, niin on noin ambiaiset.
0: Okei, niitä on vielä liikenteessä.
1: Joo, ne on tosi kiukkusia nyt päivä.
0: Joo, toteeko ne, että sieltä talvi tulee?
1: No en tiedä, niiltä lähti se kuningatar meneen tuolta pesästä, niin...
0: Ne on ihan pihalla.
1: Miehet on kiukkusia nyt.
0: Niin no, juu, ei tiedä mitä tekisi, kun ei nainen ohjaamassa, että kuinka asiat
1: on. Se ensin ne on ruokkinut sitä niin kuin hullu puuroa ja sitten se jättää ne tylysti.
0: Ai. No toivottavasti ne miehet nyt saa siellä itteensä niskasta kiinni eikä turhaan teitä kiusaa.
1: No ne on saanut vähän lätkästä taputeltuja.
0: No niin, ihan varmasti.
1: Joo.
0: No ei mitään, minkälaista tähän nyt illan viimeisimmäksi hitaiksi, niin, tai ei tarvi olla hidastakaan, mutta mitä biisiä laitetaan? No,
1: mä haluaisin Volbeatin For Evict.
0: No niin, Volbeatihan on viimeisen päälle hyvää ja vähän raskaampaa, niin totta kai laitetaan. Mitäs terveisiä haluaisit lähettää?
1: No tolle mun miehelle tuohon viereen. Sitten tälle Ruohisminnalle, joka meillä on täällä kylässä. Ja sitten Virpille Jarille Lempäälään, lapsille Lempäälään ja Sörvissylle. Sen juttuja on kiva kuunnella.
0: Se on ihan totta. Sitten vaan...
1: Ja Jounille Viijala.
0: Sitten, hyvä. Mennäänpä näillä.
1: Näillä mennään.
0: Hyvä, mukavaa iltaa.
1: Juu, kiitos, moi.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.